0: Kommer du i radioen, vinder du 2 billetter. Hun er dejlig, ligesom jeg er. Top Gun i Royal Arena med Live Nation og Danmarks hitradio nummer 1.
1: Og jeg vil altså gerne have dig med.
0: The Voice.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
3: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
2: Spil ansvarligt.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten.
2: Erhverv.
3: Vil du lige række mig solcremen?
2: Værsgo.
3: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
9: Parkmand.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Fresh.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Voice.
1: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
3: It's a Sunweb holiday.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
11: Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
14: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
17: Myrer, myrer, myrer overalt.
16: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
18: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Et godt tilbud.
1: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
2: Parkmand.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Kommer du i radioen, vinder du 2 billetter. Hun er dejlig, ligesom jeg. Top Gun i Royal Arena med Live Nation og Danmarks hitradio nummer 1.
1: Og jeg vil altså gerne have dig med.
0: The Voice.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent, når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Boost. Et godt tilbud.
1: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: Voice.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.

Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-Lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen.

0: på The Voice.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: et godt tilbud.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
2: Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Hvad?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
10: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.

inn for min tripperse folk. For min tripperse folk lå være lost, mamma, du ikke har selv kveld til tråden. Sådan er det, men det er ikke alting, som der forlod. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Kongens Have og dejlig.
1: Hey, det er Top Gun.
2: Du får farlig, baby, jo.
3: Nu indtager Top Gun Royal Arena med en kæmpe fest.
1: Og jeg glæder mig.
0: Du er helt, vi skal have dig med.
2: Den her, det er bare gør, jeg tænker, at pigerne er...
3: Hele den nu. Kan du vinde dine billetter til Top Gun?

0: altså gerne have dig med. The Voice.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
5: Hvad har du måske i møl?
6: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
5: Nå. Har Bo
6: øl? Det har Bo altid.
7: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: ved designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio. The Voice.

0: Voice. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Erhverv. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Erhverv.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Sommer i Plantorama. Med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
20: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
21: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: altså gerne have dig med.
1: The Voice.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
10: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: jo godt, det er rigtigt. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
3: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
7: Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: The Voice.

0: Voice. Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Elykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
12: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: hver tirsdag og torsdag fra 20.
1: Lige her på The Voice.
2: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
5: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
9: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
11: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Et godt tilbud.
1: Dagstu, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: indtager Top Gun Royal Arena med en kæmpe fest.
1: Og jeg glæder mig.
2: Vi skal have dig med. Den her, det er bare
0: gør, at ting alt pigerne. Hele den nu kan du vinde dine billetter til Top Gun-koncerten her på The Voice.
3: Vinder chancer mellem 7 og 17, så når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du i radioen, vinder du to billetter. Hun er dejlig. Top Gun i Royal Arena med Live Nation og Danmarks hitradio nummer 1.
1: Og jeg vil altså gerne have dig med.
0: The Voice.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
12: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser. Der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
14: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
18: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
0: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: på The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Nice. Et godt tilbud. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor du kan finde en at dele de lune nætter med.
5: Vi får altså lidt eller nogen sol i dag flere steder, men befinder du dig i Jylland, så er der altså også byerhister her på vej lokalt, måske med torden. Temperaturer mellem 18 og 24 grader.
6: Programmet præsenterer sig 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
7: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
8: Og er det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

også, du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneder.

Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen, og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Voice.
1: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Hos 3F.

0: 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Tisi skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Jysk, et godt tilbud. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder.
5: Tirsdag faktisk hele 114 millioner.
6: Spil med i Lotto-appen eller i din butik.
7: Eurojackpot. Millioner af muligheder.
8: Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum. Til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.

0: Voice. Det er Top Gun her. Her kan du vinde dig til Top Gun-koncerten.
1: Det lyder sgu da meget lækkert, og er det rigtigt? Ja, selvfølgelig er det rigtigt. Vi kunne da aldrig nogensinde finde på at sidde og lyve for dig. Top Gun, han har altså leveret soundtracks til sommerdage, til byture og til de der aftener, hvor man lige pludselig sidder og tænker, skal vi ikke makse en lille smule mere ud, end vi troede, vi skulle gøre? Han har blandt andet lavet banger som den her.
2: Jeg sagde, at du får tilbud for den
1: kæmpe banger. Tilbud! Og kan vide, om han ikke også spiller tilbud, når han indtager Royal Arena i København den 17. oktober. Kunne du godt tænke dig at komme med til den her koncert? Jamen, så skal du ikke gøre andet end at lytte rigtig meget til The Voice den her uge. Fordi på et tidspunkt i løbet af alle de her hverdage til og med fredag, der vil vi imellem 7 og 17 på et eller andet tidspunkt sige, så skal du ringe ind 70 20 10 49. Kommer du igennem i radioen ind til måske mig? Det kan også være, det er Anna. Det kan også være, det er Gry. Hvem ved? Jamen, så skal du ikke gøre andet end at juble og finde ud af, hvem du skal have med. Fordi så har du altså vundet 2 billetter, og det har du, fordi vi søde mennesker inden for Live Nation har givet også en bunke billetter, som vi hellere vil give til vores søde lyttere, end at bruge på os selv. Nu synes jeg, at vi skal have fat i noget god musik for stemningen op på 100. Noget David Guetta. Det her, det er If You Really Love Me. Godmorgen.

0: Sara Larsson, lige her tirsdag morgen på The Voice. Jeg hedder Malte Milner, og jeg har et spørgsmål til min praktikant, Louise. Louise, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Er du nogensinde blevet influeret?
1: Ja, det er jeg.
0: Det er du?
1: Ja.
0: Så du har siddet på de sociale medier og tænkt, fordi du måske har set en influencer, så tænkt, gud, det der, det kunne da være, jeg lige skulle købe det?
1: Ja.
0: Okay, det er spændende, fordi jeg er nu også blevet influeret.
1: Okay, spændende.
0: Og jeg har bestilt det.
1: Ja.
0: Og det er på vej. Og jeg er 75% sikker på, at jeg bliver skuffet. 25% sikker på, at det bliver det fedeste, jeg nogensinde har købt.
1: Okay, det er jo kæmpe spændende.
0: Jeg skal lige høre, hvad det er, du har købt og sådan noget. Det gør vi lige om lidt. Det skal vi lige, dykke lidt mere ned i. Og så er der altså også noget St. Clara med Gosh, I Love It til dig, der sidder og lytter med. Godmorgen, så hold den her på The Voice. Hej.

0: så gerne have dig med.
1: The Voice.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
4: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
8: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin. Og på magasin.dk.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
3: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Fog er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.

0: Den dag på ugen, som flest mennesker er enige om, er den absolut kedeligste dag på ugen. Det er altså tirsdag, og det er den dag, vi har ramt i dag. Men der vil jeg gerne gøre alt, hvad jeg kan, mit allerbedste for at gøre den en lille smule sjovere. Jeg hedder Malte, du lytter til The Voice, og til min venstre side sidder min praktikant Louise. Godmorgen, Louise.
1: Godmorgen.
0: Jeg kunne godt tænke mig at høre, lige før der snakkede vi om, at du er jo blevet influeret engang.
1: Det er jeg.
0: Måske to gange, det ved jeg ikke.
1: Ja, jeg tænker, der, som pige gør man det meget, fordi okay. Så er der lige nogle lifehacks.
0: Ja. Jamen, jeg kunne godt tænke mig at høre, altså influeret, du har set en influencer et eller andet sted på internet, og så har du tænkt, det vil jeg gerne købe, det personen siger.
1: Ja.
0: Hvad har du købt?
1: Jeg har købt Bark DNA's Hero Cream.
0: Okay.
1: Og det er simpelthen Caroline Haubek,
0: ja.
1: Jamen, der har influeret mig, og jeg er obsessed, altså.
0: Men der er det også, fordi du har jo så ægte mødt en, du kender og kan stole på, og du har set det i virkeligheden, og så
1: ja,
0: har du tænkt,
1: men
0: så
1: jeg blev influeret, inden jeg kendte hende.
0: Og du havde allerede planer om måske lige at gå ned og prøve det af.
1: Ja.
0: Og du bruger
1: på grund af, at hun havde reklameret for det.
0: Ja. Bruger du Hero Cream selv så?
1: Ja, hver dag.
0: Og du er vildt glad for det?
1: Mega.
0: Det kunne være, at jeg skulle prøve det. Jeg har faktisk også overvejet at lade mig
1: influere. Nej, du kan da ikke have make-up i hovedet.
0: Hero Cream også til mænd?
1: Ja.
0: Det er det.
1: Ja,
0: du kan
1: okay,
0: tage, det,
1: okay,
0: den
1: okay.
0: bliver branded som, det er en unisex. Ja. Det er jo fordi, den gør det der med plamage, ikke? Så gør den,
1: ja,
0: at det er jævnt.
1: Neutraliserer. Ja, lige præcis.
0: Jep. Ujævnheder
1: ja,
0: i huden.
1: Og det rødme forsvinder, sådan, så man får sådan et...
0: Det kan vi mænd altså også godt bruge,
1: ja,
0: Louise.
1: Men du har jo en flot hud, Malte.
0: Nå ja, okay, tak for det.
1: Du har jo sådan en spændstig 18-årig hud
0: i ansigtet. Shit, okay. Jamen, videre til næste ting, fordi... spændstig 18-årig hud, jamen altså, det er da glad for, du synes. Prøv Louise, jeg er jo også blevet influeret.
1: Ja.
0: Og jeg er ret sikker på, at jeg modtager pakken enten i dag eller i morgen.
1: Okay, det er spændende.
0: Jeg har sådan lidt, med maven.
1: Okay.
0: Altså, jeg synes altid, det er en lille smule urolig, og jeg er træt af det.
1: Ej.
0: Jo, jeg gider ikke.
1: Er det de der TikTok-videoer med sådan, få en slank mave på 30 dage, drik det her?
0: Nej, ja.
1: Det var det
0: dumt. Det er det der grønne supergreens for at fjerne kortisolniveauet.
1: Oppustet mave.
0: Ja, men det er både oppustet mave, det er både noget med, det er synlighed, men det er jo også for, at de stedet bare får en bedre tarmflora.
1: Ja,
0: og man siger
1: en bedre fordøjelse.
0: Yes, og når tarmen har det godt, så har hele kroppen det godt.
1: Jamen,
0: det er det,
1: jeg kan godt anbefale det. Jeg drikker det også.
0: Hvad drikker du?
1: Jeg drikker det fra Risby. Køber det på Muscle House.
0: Okay, jeg køber noget, der hedder Herboxa. Og det er overalt, og jeg
1: ser det hele tiden på TikTok.
0: Jeg så en eller anden unge dansk kvinde sidde og skære en vandmelon, mens hun sagde, jeg gør det på grund af det her, det har virkelig bare hjulpet. Og nu er jeg blevet spammet så meget af os der, hvor du er, fuck it. Så lad os se, hvad det fucking kan.
1: Ej, ja.
0: Ja, så nu har jeg købt det, der var tilbud, man fik en plastikflaske med, så tænkte jeg, så har jeg også fået en lille gadget.
1: Det synes jeg faktisk er en god idé. Det kunne være, at vi skulle lave en lille challenge, så vi prøver det i en uge, fordi jeg faktisk faldet fucking meget af på den.
0: Jamen, jeg har købt til 2 måneder, altså.
1: Jamen, så kunne det være, at vi lige skulle prøve sådan starte op på mandag i næste uge.
0: Og så se, hvad det gør.
1: Og så lave en...
0: Ja, det synes jeg er en god idé. Vi det tænker vi gør fra mandag næste uge, og så mandagen efter, så tager vi, er der sket noget på en uge, kan vi mærke noget forskel. Det synes jeg er en god idé. Jeg kunne godt tænke mig at høre min kære lytter, dig der sidder og lytter med lige nu. Er du nogensinde blevet influeret? Har du nogensinde købt et eller andet weird måske, fordi at din influencer har sagt det? Har du fortrudt det, eller var det nice? Hop lige ind på Instagram, thevoice.dk, skriv det til mig i en DM, eller ring 70 20 10 49. Godmorgen!

Noah Carter og Kastrup Freestyle. Det er tirsdag morgen på The Voice. Jeg hedder Malte, og jeg er blevet influeret. Jeg har købt Haboxa, det her grønne Super Green pulver. Og jeg tror, det ankommer i dag eller i morgen, og jeg glæder mig til at se, om det rent faktisk kan redde mit tarmsystem. Jeg er ikke helt sikker, jeg er ikke sindssygt optimistisk, men nu prøver vi i dag. Og jeg kan vide, om jeg kommer til at fortryde det. Jeg kunne godt tænke mig at høre, så jeg ikke måske er den eneste i den her verden. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, der sidder og lytter med. Har du nogensinde købt et eller andet? Er du blevet influeret til at købe et eller andet? Og virkede det? Eller var det noget værre lort? Det kunne jeg rigtig godt tænke mig, at du lige deler med mig. Vil du ikke lige ringe 70 20 10 49, hvis du har sådan en lille influeringshistorie? Eller bare gå ind på Instagram, thevoice.dk, skriv det til mig i en DM, eller send en lydbesked. Jeg synes godt lige, at vi kan dele lidt ud af vores forfærdelige køb, eller måske vidunderlige køb. Nu kommer der vidunderlig musik, det er det

ligesom Martin lader dig influere på de sociale medier. Martin, han har været på Instagram, og så ser han lige pludselig det her hjemme-isbad. Og puslige isbad, som man kan gå i og tage sådan nogle morgendøb, hvis man lige vil have et koldt bad, inden man går på arbejde. Det har Martin købt, og Martin, han er ekstremt tilfreds med det. Det står ude på hans altan, som heldigvis er stor nok til det her oppuslige lille hjemme-isbad. Så Martin har jo så en god historie. Man kan sige, jeg venter jo stadig på mit her boxa, som jeg er blevet influeret til at købe. Jeg ved jo ikke, om det bliver en god eller en dårlig historie. Ikke desto mindre, så har jeg ladet mig influere nu, og nu har jeg altså bestilt det her boxa, og jeg er meget, meget spændt på, om det virker. Martins historie var en solstrålehistorie, når det kommer til at blive influeret. Hvem er dig? Har du nogensinde ladet dig influere? Er du nogensinde blevet influeret på TikTok eller Instagram til at købe et eller andet? Og endte det med at være en god ting, eller endte det med at være en rigtig lortet ting? Gå lige ind på Instagram, thevoice.dk, skriv det til mig en DM. Det er der flere, der har gjort, og det dykker vi altså ned i lige om lidt. Og vi dykker selvfølgelig også ned i god musik, blandt andet fra Harry Styles. Så hold den lige her. Godmorgen!

0: på The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: faktisk et godt tilbud.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
4: Parkmand.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
9: Færdig!
8: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Været præsenterer sig skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
12: Vi får altså lidt eller nogen sol i dag flere steder, men befinder du dig i Jylland, så er der altså også byer hister her på vej lokalt. Måske med torden. Temperaturer mellem 18 og 24 grader.
13: Programmet præsenterer sig 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
14: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
15: Og er det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Glædelig tirsdag morgen. Du lytter til The Voice, Danmarks hitradio nummer 1. Og mit navn, det er Malte Milner. Til venstre frem og står min praktikant Louise. Hej Louise.
1: Halløj.
0: Vi har jo snakket lidt i dag med lytterne om det her med, hvad man er blevet influeret til at købe.
1: Ja.
0: Og om det så er endt godt eller dårligt.
1: Ja.
0: Hvad var det, du havde købt?
1: Jeg har simpelthen købt Bark DNA Hero Cream. Det er sådan en, der fjerner røde, men lidt foundation-agtigt, uden at være det. Det er en dagcreme, der går ind og udjævner huden.
0: Jamen, du skal ikke stå og influere folk her i
1: retten. Nej, men det er lækkert.
0: Ja, og det er fedt. Og jeg har selv overvejet at købe det også, vil jeg sige. Jeg er blevet influeret til at købe her Boxa, som er super greens pulver, man putter i vand og ryster, og så fjerner det oppustet, og det gør din tarm god igen, ikke?
1: Yes.
0: Må vi se, om det virker. Jeg tror, jeg modtager det i dag eller i morgen. Og så var det, jeg tænkte, hvad med vores kære lyttere, at de nogensinde er blevet influeret? Og det er der flere, der er. Glenn, han har skrevet med en ret vild en meget spændende en, som jeg tror, specielt for mange mænd derude, er det måske meget rart lige at høre Glenns historie.
1: Ja.
0: Fordi Glenn, han har skrevet, jeg har fået en hårtransplantation, efter at have set det på Instagram.
1: Ej, men det er altså også mega smart.
0: Og tror du, han er glad for resultatet, eller skuffet?
1: Jeg tror, han er glad.
0: Han var skeptisk i starten, da han skulle rejse til Istanbul. Men det var super godt, super trygt, og en kvart del af prisen i forhold til Danmark, og han er rigtig glad for resultatet.
1: Ej, okay. Kæmpe win-win.
0: Det er en kæmpe win-win.
1: Og få en ferie, nyt hår og god selvtillid.
0: Jamen altså, der må jeg bare lige sige. Sådan. Den er hjemme. Hvis du skal have en hårtransplantation, så kan du nu gøre ligesom Glenn. Jeg tænker, det er godt, vi lige har vores lyttere med, fordi det er jo et fællesskab her på Voice. Så nu har Glenn ligesom sagt god for det, så må der sgu være noget om det. Det synes jeg. Nu, at hvis jeg ender med at blive lidt på toppen der, så tror jeg, skulle tage til Istanbul fuldstændig.
1: Det synes jeg lyder som en god idé.
0: Så har vi Tine. Hun har købt det, der hedder en bækkenbundstræner.
1: Okay.
0: Hun er blevet influeret, efter hun havde født. Så ville hun gerne stramme bækkenbunden op. Hun finder så ud af, at den overhovedet ikke hjælper på det.
1: Ej,
0: det var der en gynækolog, der lige fortalte hende.
1: No.
0: Så det kan jeg godt forstå. Det er en lille smule ærgerligt.
1: Ja, også fordi jeg tænker, man har jo alligevel lige testet den lidt af.
0: Ja.
1: Så hun har jo ligget der og knibet sammen med den
0: maskine. Og det har været hårdt, ikke?
1: Og så kommer
0: der en gynækolog og siger, det virker ikke.
1: Det er ikke sådan, du får resultater.
0: Det er nederen. Hvad er du nogensinde blevet influeret til? Er du nogensinde blevet influeret til at købe et eller andet? Virkede det, eller var det noget lort? Hop lige ind på Instagram, TheVoice.dk, skriv det til mig i en DM, eller ring 70 20 49. Så snakker vi lidt mere om det på den anden side. Casey og Annikas gigahit, tør jeg godt sige. Den er blevet kæmpe, den her.
1: Ja, men den er mega god.
0: Det her, det er drukner.

0: anslåede nummer drukner lige her til din tirsdag morgen for at få dig rigtig op i gear. Vi snakker om ting, man er blevet influeret af på det store internet, fordi jeg er selv blevet influeret til at købe mange forskellige ting. Jeg har engang købt sådan nogle vingummier med æblecider og eddike, fordi jeg tænkte, det taber man sig af. Det gjorde jeg ikke. Og nu har jeg købt noget. Jeg er meget på det der med at tabe mig, når jeg er på internettet. Jeg ved ikke helt, hvad det er for noget. Og så var det, jeg havde brug for ikke at være alene med det her. Og jeg vil gerne lige sige tak til alle, der har skrevet ind og bidraget med ting, hvor I også er blevet influeret. Fordi det er det, jeg har bedt dig om derude at skrive ind til mig. Hvis du nogensinde er blevet influeret til at købe noget dumt. Ligesom Sasha. Hun har engang gjort noget rigtig dumt, skriver hun, fordi hun blev påvirket på Instagram og alt muligt andet. Men der var altså sådan en ting på Instagram med designertasker. Og den her ting, den falder hun hårdt for. Hun finder en side, som virker mega troværdig. Hun skriver så i parentes. Det var den overhovedet ikke. Og så ender hun med at overføre 5.000 kroner til en eller anden random person, og hun ser aldrig nogensinde den her taske. Heldigvis får hun pengene tilbage, så derfor køber hun nu aldrig nogensinde brugte designertasker igen. Det kan jeg godt forstå. Der blev du eddermame også scammet. Det var jo decideret en scam. Det var jo ikke engang et produkt, du fik, der var dårligt. Det var jo decideret en scam. Sara, hun ringede ind og fortalte os om et rigtig dårligt produkt, hun er blevet influeret til at købe.
1: Da min søn var helt lille, og jeg skulle der tilbage fra arbejde, han var ammet, så kunne man nægte, at han at tage en flaske.
0: Ja.
1: Og jeg var på, og jeg fik bare reklamer på en eller anden special flaske, som var ligesom brystet, og den var bare perfekt. Og ja. Den kostede så 700 kroner for en flaske.
0: Hold da kæft!
1: Så tænkte jeg, det er desperat, han vil ikke tage en flaske. Det gør vi fandme, og ja. Det var bare det værste lort.
0: Det virkede bare overhovedet ikke?
1: Overhovedet ikke, og den blev ved med at falde sammen, så han kunne ikke få noget mælk, og det var bare...
0: Ej, hvor er det irriterende. Og så sidder man der 700 kroner fattig og tænker, jeg vil næsten hele aften pebet.
1: Ja.
0: Ej, hvor er det irriterende.
1: Nu lægger den bare i en eller anden skuff, og det er pisseirriterende.
0: Ja, jeg har sgu ondt af Sara. Altså, det er nederen at bruge 700 kroner. Det er også en dyr flaske, vil jeg bare sige. Jeg vidste slet ikke, sådan noget var så dyrt. Noget, der ikke er dyrt, det er banger til din radio. Det er faktisk gratis, og jeg synes, vi skal tage Coil Ray lige her med Players. Bare fordi jeg er sådan lidt i det player-mood i dag. Godmorgen.

0: influeret til at købe. Morten, han er blevet influeret til at skifte sin cola ud med Pepsi Max. Det kender jeg godt til. Jeg er også blevet glad for Pepsi Max. Noget, jeg også er glad for, det er Hit-tornadoen, og den har jeg klar til dig på den anden side af klokken 8, hvor vi altså skal se, om du kan gætte de fire hits, der er blevet klippet sammen i dagens Hit-tornado. Er du den første til at gætte rigtigt, så vinder du in the voice mulepose. Så ja, der er masser af god grund til at holde den lige her på The Voice. Godmorgen. The Voice.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger, gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
6: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
7: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv. Asy.
12: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: godt tilbud.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: The Voice er her.
3: Du lytter til Danmarks hitradio nummer 1.
2: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: Få pulsen op til det, vi skal have gang i nu.
1: Nu er Malte klar med Hit-tornado.
2: The Voice AM.
0: Oh yes, jeg glæder mig altid til klokken. Den bliver cirka 3 minutter over 8, fordi så skal vi altså have gang i Hit-tornadoen. Hvor at der skal gættes, det er en musikquiz. Hvis det er første gang nogensinde, at du lytter med, velkommen til. Du lytter til The Voice, og hver dag klokken 8, så leger vi Hit-tornadoen. Det er 4 hits klippet sammen meget, meget hurtigt lige efter hinanden. Og så skal vi altså se, om du kan finde ud af at gætte, hvad det er for nogle hits, jeg har klippet sammen. Er du en af dem, der gætter alle 4 hits rigtigt, og der snakker vi altså både artist og titel, så får du et gigantisk shout-out kl. 8.30 sammen med alle de andre vindere. Er du til gengæld personen, der gætter Hit-tornadoen rigtigt først, så er du dagens store vinder, og så løber du altså afsted med en meget unik The Voice mulig pose. Du gætter med ind på Instagram, thevoice.dk. Derinde, der kan du enten skrive det til min praktikant Louise, hvad for nogle 4 hits der er, eller du kan sende en lydbesked. Du må også godt ringe 70 20 10 49 og fortælle mig, hvilke 4 hits, ja, nu kommer den. Hvilke 4 hits er

0: Jeg er en lille smule blown away over, hvor godt jeg har klippet den i dag. Jeg ved ikke, er det bare mig, Louise?
1: Den er virkelig, virkelig god.
0: Den groover godt!
1: Ja, det gør den.
0: Og det er jo det, når man sidder, man prøver at ligesom få det til at groove.
1: Man får lyst til at høre lidt mere.
0: Jeg vil gerne høre lidt mere, ikke? Og bare rolig, du derude, du får lov til at høre den igen lige om lidt, men vi skal altså også huske hits i fuld længde. Nu tager vi altså den her uges Voice Choice. Det er den dygtige pil og stjerneklar. Godmorgen.
2: Ugens Voice Choice. Det her er Voice Choice.

0: Alt det vi var, det vi var.
1: Den her uges Voice Choice, stjerneklar med den dygtige pil, lige her til din tirsdag morgen. Jeg hedder Malte Milner, og vi er fuld gang i dagens hit-tornado. Den er blevet spillet én gang, men du kan altså stadig nå at gætte med. Den kommer til at blive spillet masser af gange endnu. Hvis du lige er tunet ind, velkommen til. Du skal gætte hit-tornadoen ved at gætte de fire hits, der er klippet meget hurtigt sammen i den. Hvor gætter man med? Det gør man ind på Instagram, thevoice.dk. Derinde kan du sende det i en DM eller sende en lydbesked til min praktikant. Louise, du kan også ringe 70 20 10 49 og fortælle mig, hvilke fire hits det er. Det går meget, meget hurtigt. Det kræver, at du spidser ører. Og hvis du er den første til at gætte hit-tornadoen rigtigt, så vinder du altså en The Voice mulepose. Er du bare en af dem, der gætter hit-tornadoen rigtigt, altså alle fire hits, så får du et gigantisk shout-out, når klokken den er 8.30. Skal vi ikke bare tage dagens hit-tornado? Den lyder i dag sådan her.

Vi må ikke glemme hits i fuld længde her i Hit-tornadoen. Det er altså ikke kun korte hits, det er også de lange, som man siger. Nu har jeg to af dem klar til dig, Olivia. Din ligger og venter på dig med Maner i Need, men vi starter lige ud sammen med Fat Joe og Ashanti. What's love? Godmorgen. Hit-tornado.

I Need. Tirsdag morgen på The Voice, Danmarks hitradio nummer 1. Jeg hedder Malte Milner, og vi er fuld gang i dagens hit-tornado. Fire hits klippet sammen ekstremt hurtigt lige efter hinanden, og så skal vi altså se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Jeg har spillet den nogle gange. Nu kommer jeg til at spille den for dig en gang til. Jeg leder efter artist og titel på hver evig eneste sang. De fire sange, der er klippet meget, meget hurtigt sammen. Du gætter med ind på Instagram, thevoice.dk. Det er den, du sender din bud afsted, enten som en besked eller som en lydbesked. Du må også godt ringe 70 20 10 49 og fortælle mig, hvilke fire hits det her det er.

er det altså nu, der skal gættes løs, når jeg er klar i din radio igen lige om lidt. Så er det altså med nogle af de bud, der er kommet, så du derude kan måske kan blive en lille smule inspireret. Så hold den lige her på The Voice, også fordi jeg selvfølgelig har en masse hits i fuld længde klar til dig. Godmorgen! Hej!

0: altså gerne have dig med.
1: The Voice.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: JYSK, et godt tilbud. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Udsalget er i gang i næste storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i næste storcenter.
6: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
7: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.

0: Den store kamp om dagens The Voice mulepose er i fuld gang. Det er tirsdag morgen, du lytter til The Voice. Jeg hedder Malte Milner, og vi er gang i dagens hit-tornado, hvor du altså skal gætte fire hits, der er klippet sammen meget, meget hurtigt lige efter hinanden.
1: Nu er Malte klar med hit-tornado.
2: The Voice AM. Nu er Malte klar med hit-tornado.
1: Er du?
0: Og det er jo altså dagens store spørgsmål. Er du klar? Vi har allerede spillet hit-tornadoen flere gange i dag. Nu spiller vi den lige en sidste gang, og så skal vi selvfølgelig også høre nogle af de bud, der er kommet inde i DM'eren. Men inden vi lige dykker ned i nogle af de bud, der er kommet, så tager vi hit-tornadoen for en allersidste gang, inden vi skal have afsløret dagens vinder og den ultimative vinder af The Voice mulepose. Hvis du lige er tunet ind, så kan du lige akkurat nå at være med. Du skal lytte til hit-tornadoen, fire hits klippet sammen meget hurtigt efter hinanden. Kan du gætte, hvad for nogle fire hits det er, så er det inde på Instagram, thevoice.dk, det foregår. Derinde, der skal du sende din bud afsted, enten i en lydbesked, eller skrive det til min praktikant Louise, som er The DM Queen. Nu får du dagens hit-tornado. Den lyder altså i dag sådan.

0: bliver det spændende. Og nu kigger jeg over på Louise. Hej Louise, godmorgen.
1: Hej, godmorgen.
0: Hvad, skal vi høre nogle af de bud, der er kommet, så folk derude kan blive lidt inspireret?
1: Ja, der er kommet bud på Nick og Jay med Fest.
0: Ja, yeah, banger.
1: Og der er kommet bud på Bruno Mars med Finesse.
0: Ja, tak. Også en kæmpe banger.
1: Ja.
0: Er der mange, der ligger og gætter med? Er der nogen, der er kommet i... Nej, det var faktisk ikke, hvad du siger, men går det godt for folk?
1: Det går godt. Der er lige nogen, der mangler det sidste.
0: Okay, der er nogen derude.
1: Så det derude kan der være, at der er kommet noget inspiration nu.
0: Okay, jamen det er godt. Det er jo derfor, vi gør det her. Vi kan jo ikke sige, om de her bud er rigtige eller forkerte, men vi kan sige, at det er i hvert fald inspiration til dig derude. Nu bliver du glad, Louise.
1: Ja.
0: For jeg har en sang i fuld længde klar, og jeg ved, du er rigtig glad for den her sang.
1: Ja.
0: Det er Calvin Harris og Clementine Douglas med Blessings.
1: Ej, elsker.
0: Ikke også?
1: Kæmpe banger.
0: Skal vi ikke bare føre for den?
1: Det synes jeg. Woo!

0: er vinderne i dagens hit-tornado. Også den ultimative vinder, og altså også, hvilke fire hits det var, der var med i dagens hit-tornado. Louise, er du klar til det her?
1: Det er jeg.
0: Du nævnte før, at der var nogen, der lå og havde lidt svært lige kæmpet med den sidste. Er der nogen, der kom i mål?
1: Der er lige et par stykker, der kom med.
0: Ej, så bliver jeg sgu så glad indeni. Jamen Louise, jeg synes faktisk bare, at vi skal... Ej, vi lytter lige til dagens hit-tornado.
1: Ja.
0: Hvordan var det nu, den lød? I dag, der lød den sådan her.

0: mere med, så nu fader vi den sgu ud, fordi det er altså, vi er nået dertil nu, hvor der skal afsløres vinder i Hit-tornadoen. Louise, det er dig, der har den store ære af at råbe alle navnene op på alle, der har gættet alle fire sange rigtigt. Take it away!
1: Dagens vinder er Christina, Daniel, Kasper, Nølle, Simon, Alberte, Camilla, Mille, Kasper, Sille, Amalie og Mohammed!
0: Okay. Kæmpe tillykke. Godt gået. Mange vinder i dag.
1: Ja.
0: Jeg er imponeret, det vil jeg bare sige. Skal vi måske også lige finde den ultimative vinder. Personen, der i dag vinder In The Voice mulepose, fordi det altså var ham eller hende, der gættede hitornet nogen rigtig først.
1: Ja, og dagens vinder af muleposen er Christina!
0: Christina! Kæmpe stort tillykke, Christina. Det er en svær quiz, det her, så det er altså imponerende, når man får gættet alle sange rigtigt, det vil jeg bare sige. Nu synes jeg, vi skal kaste os ud i bare at få afsløret, hvad for nogle fire sange, det var, der var med i dagens hitornado. Vi starter ud med Bruno Mars' Cardi B remixet.

0: the straps. Sang nummer 3. Jeg har været i Elgiganten og købt mig en Walkman. Hej, matematik. Eller den hedder bare Walkman. Hej, matematik. Sang nummer 4. Madonna. Hung up. Det er der, du finder din strammeste spandex frem, går ned i fitten, og så danser du eller træner til den her. Kæmpe stor tillykke til Christina. Var det hende, der vandt?
1: Det var hende, der vandt. Kæmpe tillykke.
0: Kæmpe tillykke, og kæmpe tillykke til alle, der har gættet hit. Det er en rigtig. Vi leger den igen i morgen, hvor der altså endnu en gang er mulighed for at vinde en The Voice mulepose. Lige nu, der har du ikke vundet en mulepose, men du har vundet en kæmpe banger med Tobias Rahim og Ice Kid. Skal vi ikke lige tage Dark Room?
2: Hit Tornadoen med Malte. The Voice AM.

0: Der bliver også en lille smule liderlig og rowdy herinde lige om lidt, fordi min søde medvært Anna Wien kommer og joiner mig i radioen. Og hold da op, en overgang. Jeg fik du Tobias Rimer Ice Kid med Dark Room. Er du glad for dansk musik? Jamen, så vil jeg også råde dig til at lytte rigtig meget til The Voice den her uge. Hver dag imellem 7 og 17. Fordi at i løbet af den her uge, der kan du altså vinde billetter til Top Guns koncert i Royal Arena den 17. oktober. På et eller andet tidspunkt, hver eneste dag den her uge, der vil vi sige, nu skal du ringe ind 70 20 10 49. Og er du så, så heldig at komme i radioen, jamen så har du altså vundet to billetter til Top Guns koncert i Royal Arena den 17. oktober. Så der er masser af gode grunde til at holde den lige her på The Voice. Så gør lige det, og godmorgen.
1: Det blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20, giver Gry dig det fedeste.

0: The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Boost. Et godt tilbud.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
7: Været præsenterer sig skor.dk, hvor du finder et lidt frækkere selskab til de kedelige dage.
8: Det bliver en tirsdag med lidt eller nogen sol flere steder, men især i Jylland også byer, hister her og lokalt, endda måske med torden. Temperatur er i dag mellem 18 og 24 grader og svag til frisk vind.
9: Programmet præsenterer sig 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
10: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
11: Og er det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse.

0: en stor fornøjelse at byde velkommen til Anna Wien!
1: Jeg giver mig selv en klapsalve.
0: Det skal du også.
1: Må man godt det?
0: Man må godt klappe lidt af sig selv.
1: Ah,
0: det gør jeg altid. Når jeg stopper om morgenen, så tager jeg sådan her, du kom ud af sengen!
1: Hey! Hey!
0: Og så går jeg ind og græder og spiser min skyr og tager på arbejde. Det er altid sådan, morgenen er hjemme hos mig. Det er så dejligt.
1: Ej,
0: same. Ja, vi er så ens, Anna. Anna, jeg har et spørgsmål til dig.
1: Ja.
0: Fordi tidligere i dag, der snakkede jeg med vores kære lyttere om det her med, om man nogensinde er blevet influeret på internettet til at købe noget.
1: Ja.
0: Altså en influencer, der siger, jeg har brugt det her i 20 dage nu, og jeg kan simpelthen bare mærke, at min krop er noget helt andet, eller et eller andet.
1: Ja, kender.
0: Jeg er blevet influeret til at købe mange forskellige ting. Jeg har jo købt æblecider, eddikepiller.
1: Nej, ikke æblecider, eddikepiller.
0: Jo, eller vingummi, undskyld. Og så har jeg nu bestilt noget nyt, og jeg har ikke fået det endnu. Jeg har bestilt Super Greens. Herr Boxa, ikke herre, men det hedder Herr Boxa.
1: Hvad er det?
0: Det er sådan noget med grønt pulver, man blander op i vand, og så drikker man det, og så får det gang i tarmfloraen, og din oppustethed skulle gerne forsvinde.
1: Så du kommer til at skide sygt meget, det er det, du prøver at sige?
0: Jamen, det man har da lov at håbe.
1: Jamen, du ser også lidt... Nej, oppustet.
0: Jeg ser lidt oppustet og skideagtigt ud. Nej, det gør jeg ikke. Det kommer jeg i hvert fald ikke til at gøre, når jeg drikker Herr Boxa.
1: Det ved vi altid godt.
0: Og så var det, jeg godt kunne tænke mig at høre, at du nogensinde blev influeret til at købe et eller andet sindssygt på internettet?
1: Jeg tror, at hele min hudplejerutine, den består af influerede ting, faktisk.
0: Men nå?
1: Jeg tror, det dummeste, jeg har, sådan umiddelbart, det er den Mr. Worldwide duftfrisker, der hænger nede i min bil. fordi at jeg så en eller anden video med den på TikTok, og så var jeg sådan, den er fed, og hvor kan jeg få den hen? Ja, den kunne jeg få på Temu.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Så den er sikkert fyldt med farlige kemikalier, som... Så begynder jeg sikkert dør i en tidlig alder.
0: Men det dufter godt ind i bilen.
1: Det dufter af Mr.
0: Og det ser fedt ud.
1: Det dufter af Pitbull, det er okay.
0: Okay. Ja. Så den er...
1: Og den?
0: Nej, det... Jo. Men jeg vil have min egen. Jeg vil ikke tage din. Jeg vil have min egen. Du må godt sende mig et link.
1: Ja, nej, men vi skal ikke købe for Temu.
0: Nej, man skal ikke købe for Temu.
1: Nej.
0: Det synes jeg faktisk er et rigtig godt budskab. Der lavede du selvfølgelig en lille fejl.
1: Ja.
0: Men Anna, det vigtigste spørgsmål er du glad for den?
1: Det er jeg da. Det er jo Mr. Worldwide.
0: Jamen altså, man kan ikke sige det meget bedre.
1: Uh-huh.
0: Skal vi tage noget banger-musik nu?
1: Åh!
0: Sizzo og Jilly, det er det. Marvel, godmorgen derude.

0: Regina Høj i studiet. Og det er jo helt ærgerligt, for jeg skal til at sige farvel. Jeg hedder Malte. Jeg har været med dig siden klokken den var 7. Jeg er med dig igen i morgen, når klokken den bliver 7. Men bare rolig, du skal ikke gå nogen steder. For min søde medvært, Anna Wien, hun er klar på den anden side klokken 9 med et klokken 9 mix. Så hold den for guds skyld lige her på The Voice, og så lyttes vi så ved i morgen. The Voice.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Vil du lige række mig solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
19: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
23: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
24: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
25: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere.
0: Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Alok, Alan Fitzpatrick featuring Baby Close. Friday, I'm in love. Ja, det er desværre ikke. Det er kun tirsdag, men derfor så kan vi stadig godt få den her sådan, fredagsfølelse banket direkte ind i øregangen. Det er i hvert fald det, vi forsøger på hver eneste dag her på The Voice. Klokken 9 mixet er i fuld sving om. Og hvad skal den have? Den skal da selvfølgelig have fart på. Og det får vi her på BB Rexha og New Religion. Altid så svært at sige det. New Religion. Yesers. Galina er lige om lidt sammen med Sanders, Bipolar, så er det Sunshine. Og det er selvfølgelig DJ Chris in the mix, der lige rører rundt i DJ-gryden her for os.

Anna Grace lige her på Ultra Love. Og med den, så indtager vi to formiddagen sammen. Det glæder mig til. Jeg hedder Anna Wien. Vi gør det til ærlig freestyle. Anton Westerlin og Annika får du lige om lidt.

0: Jeg vil altså gerne have dig med.
1: The Voice.
2: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: Et godt tilbud. I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: Nika lige her på Ærlig Freestyle. Rigtig god formiddag til dig. Det er Anna Wien her på The Voice. Jeg glæder mig til at hygge om dig. Hælde en masse god musik i dine ører. Snegle, så du kan få den bedste arbejdsdag. Og forhåbentlig så kan jeg måske faktisk... Nej, det bliver faktisk lige præcis mig. Der kommer til at kunne servere dig billetter til ham her.
1: Jeg sagde, at du får tilbud for den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står og undrer sig, for du får tilbud for den røv, som du har.
0: Ja, tak. Kunne du tænke dig at komme med til Top Gun-koncert, når han indtager Royal Arena der den 17. oktober, så er det altså lige her hos mig, det foregår. De næste 3 timer, der kan jeg godt love dig for, at på et eller andet tidspunkt, der kommer Top Gun til at kalde på dig. Han kommer simpelthen til at sige, så er det den underfløjt minut, du skal gribe telefonen, og når han gør det, jeg kan se, at telefonen allerede begynder at bimle og bamle. Det er jeg jo glad for, altså, fordi det betyder jo bare, at du gerne vil med. Men det er først, når Top Gun han siger, så er det nu, du ringer ind. Og så skal du også være hurtig på telefonen. 70 20 10 49. Er det nu? Det er det ikke. Men bliv endelig hængende her de næste 3 timers tid. Sammen med mig.

Jamen, jeg tror aldrig, vi kan få nok af den her. Ray, where is my husband? Lige præcis. Findes der noget mere usexet, end at tale om vejret? Nok ikke. Men alligevel, så er der i allerhøjeste grad grund til at åbne op for den paraply lige om lidt. For vores danske sommer, den er jo landet officially. Men kan du gætte, hvilken kommune vi skal tage hen til for at få Danmarks bedste sommervejr? Og hvilken dansk kommune, der trækker det allerstørste bundkort, når det kommer til Danmarks koldeste og vådeste sommervejr? Yes, der er blevet gjort en opdagelse, og vi skal finde ud af, hvor du hører til, og hvor vi skal køre hen lige om lidt. Mit navn er Navin, og det gør vi selvfølgelig til den gode lyd at bruge MG og Medina. Gem dit nummer.

0: på The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ja, din bil trænger dig vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: faktisk et godt tilbud.
1: Chok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
4: It's a Sunweb holiday.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor frække mænd, kvinder og par flørter løs.
7: Det bliver en tirsdag med lidt eller nogen sol flere steder, men især i Jylland og også byer, hister her og lokalt, endda måske med torden. Temperaturer i dag mellem 18 og 24 grader og svag til frisk vind.
8: Programmet præsenterer sig 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
9: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

Olivia Rodrigo og Drop Dead lige her på The Voice. Hvor mon du skal hen i det danske sommerland? Skal du på jagt efter det bedste danske sommervejr her i løbet af sommeren 2026? Så er der åbenbart langt imellem snapsene, skal jeg hilse og sige dig. Jeg hedder Anna Wien. TV2 har lavet en gigantisk undersøgelse, som simpelthen sætter Danmarks bedste og værste kommuner på landkortet, kan vi sige. Når det kommer til, ja, de største og de dårligste chancer for sommervejr. Og nu tænker jeg selvfølgelig, at vi gerne vil have det bedste sommervejr. Er vi enige om det? Jeg tænker, det er de færreste af os, der gerne vil have så meget blæst, regn og kulde som overhovedet muligt. Men jeg tænkte, at vi lige skulle dykke ned i det for en stund, for det kommer meget ind på, jamen, hvor befinder du dig henne, og hvor skal du hen? Hvis du har planer om at bruge din danske sommer i det nordvestligste Jylland, det vil sige Lemvig Kommune, Mors, Fanø og Læsø, så kan jeg altså sige til dig, desværre, er det der, vi tager hen for at få det værste danske sommervejr. I hvert fald, når vi sådan måler det netop på kulde og nedbør og den slags. Men hvor skal vi så tage hen for at finde det bedste danske sommervejr? Det er jo det store spørgsmål, og det vil jeg gerne tage med dig lige om et øjeblik. Men allerførst skal vi lige varme op til det. Skal vi ikke det? Joel Corey!

0: usexede spørgsmål, men det er yderst vigtigt. I forhold til den lille undersøgelse, vi er i gang med at dykke ned i her på The Voice. Jeg hedder Anna Wien. Og det er jo fordi, du selvfølgelig gerne vil befinde dig i den kommune, hvor der er det allerbedste.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt engang imellem.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Det vil sige, derudover så er der Bornholm, Lolland, del af Fyn, samt en række østjyske kommuner, står der så. Okay, det er meget, det er meget bredt. Men altså, Nordsjælland er åbenbart blevet kåret til at have det bedste danske sommervejr. Så nu blev vi da lidt klogere på, hvor vi skal tage hen og bruge sommeren, men du skal selvfølgelig bare bruge den lige her sammen med mig på The Voice. Jeg har et stykke med medgiver David Guetta til dig. Et vaskeægte sommernummer, Just The Way You Are, lige om lidt. The Voice.
2: Hvad har du måske i møl?
3: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
2: Nå. Har Bo øl?
3: Det har Bo altid.
4: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, yeah. Det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
18: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
20: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
21: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
22: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
23: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.

0: Jysk. Et godt tilbud.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino.

0: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: The Voice. AM. Danmarks hitradio.
4: Nummer 1.
3: The Voice.

0: Voice.
1: Der er faktisk én ting, jeg gerne vil love dig, og det er, at i den her time, der bliver det der, du kan vinde billetter til Top Gun den 17. oktober. Jeg hedder Anna Wien, så lyt efter, når han kalder på dig. Allerførst skal vi lige have et stykke her med Taylor Swift, Overlight. Velkommen til formiddagen her på The Voice.

Treatment tirsdag formiddag lige her på The Voice. Og tak for, at jeg må være med dig på passagersædet. Tryk på knapperne, så du bare skal koncentrere dig om... Måske at køre bil, eller måske der sidde og taste løs på tastaturet, hvad end du foretager dig denne tirsdag, så skal du og jeg have det monsterfedt. Vi skal en tur i Annas TikTok-tank lidt senere og kigge på VM-bolden. Og så tænker du, hvad er der særligt ved den? Jamen, den er blevet en lille form for robot, og det glæder mig faktisk til at afsløre for dig, hvad det handler om. Det er som sagt også i den her time, du kan vinde billetter til vores allesammens Top Gun. Så hvis du gerne vil det, så bliv hængende hos mig, og så lad os tage et stykke her med Casey og Annika. Druk.

0: og Houdini. Tirsdag formiddag her på The Voice, og for blot en måned siden, ja, der kunne vi jo se Dua Lipa vandre rundt i de københavnske gader. Ja, hun var lige en tur på ferie med sin forlovede Callum Turner, hvor de altså blandt andet lagde vejen forbi La Banchina på Refsagerøen og spiste frokost. De var også lige en tur på, ja, Kronprinsessegade, Atelier September, den slags. Sådan en rigtig københavnerferie tog hun så lige der. Og i går, der kunne vi altså så se billeder af vores allesammen Dua Lipa. I førte en hvid kjole, rodebuketten, og mens hun forlader rådhuset hånd i hånd med sin nu mand, yes, Callum Turner. Hun er off the market, hun er blevet en gift kvinde, vores Dua Lipa, så hvis du tænker tilbage, hvad lavede du i lørdags? Blev du tilfældigvis gift? Jamen, så kan du altså sige, at du nu deler bryllupsdag med Dua Lipa. Det vil være, det er da noget af et flex, er det ikke det? Jeg hedder Anna Wien, og fra Dua Lipa og bryllupper, så skal vi lige om lidt sparke til en vaskeægte robotbold til vores allesammens VM. Det gør vi i Annas TikTok-tank lige om lidt efter Christoffer og ham med gitaren. Hej. Jeg sagde, at du
1: får tilbud på den røv, som du har. Han har givet os hits som 6 liter, kongens have og dig.
2: Hey, det er Top Gun. Du får farlig,
3: baby, jo. Nu indtager Top Gun Royal Arena med en kæmpe fest.
2: Og jeg glæder mig.
1: Jo, hey, vi skal have dig med. Den her, det er bare
3: gør, jeg tænker, pigerne. Hele den nu. Kan du vende dine billetter til Top Gun-koncerten her på The Voice?
1: Vinder chancer mellem 7 og 17. Så når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
3: Kommer du i radioen, vinder du 2 billetter. Hun er dejlig. Top Gun i Royal Arena med Live Nation og Danmarks hitradio nummer 1.
2: Og jeg vil altså gerne have dig med.
3: The Voice.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: Tysk. Et godt tilbud. Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
1: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
9: Men jeg smutter.
10: Hvor skal du hen?
9: Til Kamp i Parken.
10: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
9: Tjek.
10: Og midlertidig opbevaring?
9: Og tjek.
11: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog Pro.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.

Vi hører jo ofte, at AI-teknologien kommer og overtager vores jobs. Men er der nogen ting her i verden, hvor du tænker umuligt, at AI kommer til at snige sig ind på banen der? Jeg blev i hvert fald noget overrasket ved at sige over den her sådan, virale nyhed om fodbold. Jeg skal blankt erkende, jeg er jo ikke den store boldpige. Til gengæld så er jeg en TikTok-stor forbruger, og derfor så sne den her, som måske lige ind i mit feed. Og det er med garanti noget, der kommer til at fylde i snakken her hen over VM i fodbold i løbet af sommeren. Jeg hedder Anna Wien. Hvad har fodboldbanen nu, som har et batteri, der holder i 6 timer, som kan måle fart, spark og lokation? Det er en lille gåde, du fik der. Det er ikke spillerne, det er derimod bolden. Yes, den officielle VM-bold er simpelthen blevet sådan en lille form for... Ja, nu kalder jeg det robot, det er det jo nok ikke. Men den er simpelthen blevet sådan udstyret med AI, så den nemmere kan hjælpe dommerne med at beslutte, du ved, de beslutninger, der skal tages, så der ikke opstår alt det der sådan tumult, som vi hører så meget om på banen. Og ja, så dommerne, de kan tage nogle bedre valg. Og der var, jeg ved ikke hvad der er, jeg tænkte bare, okay, what a time to be alive, at selveste VM-bolden, den nu ikke bare er sådan en lille lædret fætter, den er nu også simpelthen sådan en lille AI, højteknologisk vidunder. Amen altså. Om du skal se fodbold, om du bare skal læne dig tilbage og lukke ørerne, mens alle andre snakker om det, så skal du holde dem åbne, fordi der er god musik til dig her på The Voice. Vi tager her et stykke med Annika og Livsforladt.

efter, du har brug for noget. Godt selskab. Jeg kalder ikke mig selv for godt selskab. Det vil være sådan lidt at presse juicen i citronen, synes du ikke? Om ikke andet, så kan det også være, at du hænger her, fordi du gerne vil vinde billetter til Top Gun, som indtager Royal Arena den 17. oktober. I så fald, så skal du jo ringe ind, når han siger til. Og det kan være, at han gør det inden for få minutter. Så hvis jeg var dig, og hvis du gerne vil vinde billetter, så hold den her på The Voice, og hold dig klar på telefonen. Rapper i topstakker, de er ikke til blå lys. De er så, de bare krækker, de er... Det blå lys er tændt. Hver tirsdag og torsdag for 20 giver Gry dig det fedeste rap R&B

0: på The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: Frokost. Et godt tilbud.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Været præsenteres af skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
9: I dag får vi lidt eller måske nogen sol, men især jyderne kan dog møde enkelte byer, som kan være med torden. Og så er der godt gang i termometret. Temperaturen lander mellem 18 og 24 grader, og vinden bliver lidt til frisk.
10: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
11: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: Hey, det er Top Gun her. Det er altså nu, du skal ringe til The Voice for at vinde billetter til min koncert i Royal Arena.
1: 70 20 10 49.
2: Vind dig til Top Gun-koncerten med Live Nation og Danmarks hitradio nummer 1.

0: Det er Top Gun her.
1: Her kan du vinde dig til Top Gun-koncerten.
2: Han har kaldt, og du og dine medlyttere har da grebet telefonerne, så debatterlinjerne er fuldstændig fyldt af, hvor er det fedt. Top Gun giver koncert den 17. oktober i Royal Arena, og jeg sammen med Universal Music, jamen så vil vi da gerne sende dig en tur afsted til herlighederne. Jeg hedder Anna Wien, og det handler om at være den hurtigste på telefonen, når Top Gun kalder. Og nu skruer jeg bare lige op for telefonen og ser, hvem vi har med her. Hvem er med på telefonen?
3: Det er Malte.
2: Hej Malte, har du en god tirsdag?
3: Ja, det har jeg.
2: Hvad laver du?
3: Jeg er på vej ud med min kæreste til at spille noget paddeltennis.
2: Nå, okay, hyggeligt alligevel. Har I bare fri på sådan en tirsdag, eller hvad?
3: Ja, hun er tydelig fri, og jeg har bare fri i dag.
2: Jamen hold da, magle hvor mums. Kunne hun godt tænke sig at komme med til Top Gun?
3: Ja, helt vildt gerne.
2: Det vil hun gerne, jamen så er det godt, at I er nogle vinder! Yes. To styks billetter til dig og til damen. Hvad hedder hun?
3: Nicoline
2: og Malte, jamen ved du hvad, så skal I bare ind og scrolle løs. Hvad er jeres yndlingsnummer for Top Gun?
3: Åh, 6 liter.
2: 6 liter? Ved du hvad, det lover jeg at spille lidt senere, Malte, så I lige kan varme op til det der paddel, ikke? Og til koncerten, ikke mindst.
3: Tusind tak.
2: Det er godt, vi ses i Royal Arena, Malte.
3: Det gør vi.
2: Hej. Hej.
1: Vinter til Top Gun-koncerten med Live Nation og Danmarks Hit Radio nummer 1.
4: Jeg vil altså gerne have dig med.
1: The Voice.

Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Alt det vi var, det vi var.
1: Ugens Voice Choice lige her for pil.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: Stjerne klar. Og hvor håber jeg bare, at du er klar. For lige om lidt, der skal jeg bede dig om at lægge dig fast på en sang, men kun ved hjælp af et enkelt tilfældigt ord. Det er faktisk essensen af den live, vi skruer op for lige om lidt. Det er Music Match-tid her på The Voice. Jeg hedder Anna Wien. Jeg vil selvfølgelig se, om jeg kan ramme den samme sang, men uden at du og jeg, vi snakker om det. Det er sådan et lille Music Match foregår. Det kan være dig, der bliver en vinder på en tirsdag. Vi kan i hvert fald vinde med den gode lyd af Sombra. Eller først lige om lidt, Homebreaker.
2: The Voice. Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
7: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Husk 365.

0: København har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
3: Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
6: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
13: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio. The Voice. The Voice.

det er dit lille afbræk fra arbejdsdagen, hvis du har gang i den. Nu er det tid til, at du skal tænke musikalsk sammen med mig. Jeg hedder Anna Wien. Det er Music Match-tid her på The Voice. Vi starter op på løgene lige om lidt. Velkommen til. Allerførst her Alex Warren, Eva

Adam Port, Street Kind of Music og Move. Vi har jo en fælles mission i dag, du og jeg. En opgave, der skal løses. Men vi har jo kun et tilfældigt ord at gøre det med. Og lad os da bare få det serveret. Ordgeneratoren kører. Og dagens ord er... Ej. Altså, ikke... Ej. Okay, på engelsk, ej, det vil sige øje. Altså, den er svær. Altså, ej som i øje, ikke som i jeg. Giver det nogen som helst mening, det jeg står og siger lige nu? Det håber jeg. Alright, mit navn er Anna Wien, og det her, det er Music Match. Hvilken sang popper op i dit hoved, når du hører ordet ej eller øje? Det er præcis den, vi skal bruge nu, faktisk. Det her, det er en lille tankeleg mellem du og jeg. Du skal tage den sang, du vælger, som indeholder det her ord. Dagens ord er ej eller øje. Den skal sådan set bare indgå i titel eller tekst på den sang, du tænker på, den du vælger. Og så skal du sende den ind til os med det samme lige nu på vores Instagram, thevoice.dk. Jeg gør det, jeg skriver min ned i alle hemmelighed her i studiet. Og så håber jeg selvfølgelig, at vi to lander på den samme sang. For gør vi det, jamen så har vi et music match, og så er du en vinder på en tirsdag. Der er selvfølgelig en præmie på højkant, den tager jeg og dykker ned i lidt senere. Allerførst, så synes jeg da lige, vi skal i tænkeboksen, skal vi ikke det? Vi har 20 minutter fra nu af, så let's get moving. Hvilken sang tænker du på, når jeg siger ordet øje? Afsted med den, thevoice.dk på Instagram. Nu er allerede

Jason Derulo lige her på Want to Want Me. Og det, som jeg elsker allermest ved den live, vi har gang i lige nu, det er simpelthen at være med dig på rejsen rundt i Musikmanagen, kan vi se, og se, hvor ordet tager dig hen. Hele vejen gennem ørerne, ned igennem fingrene, for at du så sender beskeden ind til os med den sang, du tænker på, når du hører ordet I på engelsk. På dansk bliver det altså oversat til øje. Og jeg skal da lige love for, at den manege, det er et stort, herligt cirkus, takket være dig og dine medlyttere. Tak til alle, der leger med lige nu. Vi har 10 minutter til at lande et music match, som vi altså er i gang med. Du skal bare sende dit bud ind på en sang, der indeholder ordet eje eller øje. Og den skal du sende afsted til thevoice.dk. Det kan være den første, du lige kommer i tanke om, der sådan lige popper op i hovedet på dig, når du hører det ord. Og er det den samme, som jeg har skrevet ned på min lille lap papir, som jeg gemmer her i studiet, jamen så har vi to et match. Og nu siger jeg det her med cirkus og manege, fordi er du vimmers vej, der kommer mange forskellige bud ind. Jeg vil gerne lige starte med at sige tak til dine medlyttere, Patrick, Mathias, Emma, Kasper, Smilla og Maja, for I tre, I... Nej, vent, det er mig, der ikke kan tælle. I seks, I tænker alle sammen ens. Ja! Eye of the Mother Loving Tiger, lige her, fra Survivor, har I sendt ind. Altså, det er jo en kæmpe banger. No doubt about that. Og så tager vi lige en tur over til et lidt andet cirkus, kan vi sige. Ja! Kim for Søren, tusind tak for den her. Open Your Eyes er Disturbed. Igen, nogle gange så bliver jeg udsat for sange, som jeg ikke lige havde hørt om før. Og så siger vi selvfølgelig også tak til Gitte for den her. Ja, for Søren da. The Weeknd og In Your Eyes. Og det her, det var jo bare blot nogle af de bud, der er kommet ind i indbakken. Men vi skal selvfølgelig høre dit. Vi skal høre fra dig. Du er 10 minutter fra at kunne blive et music match, hvis du altså sender dit bud afsted lige nu til thevoice.dk. Er der et match endnu? Det tør jeg ikke at love, så få sendt det afsted.

0: Kommer du i radioen, vinder du 2 billetter. Hun er dejlig, ligesom jeg. Top Gun i Royal Arena med Live Nation og Danmarks hitradio nummer 1.
1: Og jeg vil altså gerne have dig med.
0: The Voice.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
3: Færdig!
2: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person.

0: Frisk. Et godt tilbud.
1: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
7: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

Casey og Kundo lige her på Adrenalin, og vi er i slutspurten på at finde dagens music match for i dag. Jeg hedder Anna Wien, og dagens tilfældige ord er i dag landet på I på engelsk og dansk. Øje. Og det har fået dig til tasterne, forhåbentlig din medlytter i hvert fald, på at sende et bud ind på en sang, der indeholder ordet I eller øje. Det er den eneste regel, og så skal du sende den sang ind, som du lige tænker på. Så skal du bare krydse fingre for, at det er den samme sang, som jeg har skrevet ned. For hvis du har det, så er du en vinder, og så vil jeg gerne servere dig en The Voice mulepose, helt eksklusiv, som du kan ride mod solnedgangen med over skulderen. Men vi har lige præcis, ja, godt og vel, 5-6 minutter tilbage til at se, om vi kan få landet et match. Jeg vil lige tage et dyk i indpakken og sige tusind tak til dine fantastiske medlytter. For eksempel Alia, der har sendt den her. Ja! Yeah. Altså, hold op, hvor har man savnet. Limp Bizkit, Behind Blue Eyes. Og så elsker jeg simpelthen at komme med dig på rejsen, fordi Carl, min ven, hvad har du tænkt på, da du sendte den her ind? Ja! Åh, og det er jo det, jeg elsker ved den her leg. Prøv at, der er ingen forkerte svar. Det er der ikke. Det skal bare være den sang, som du tænker på. Der, hvor ordet tager dig hen. Og der er to ordet, altså Carl, hen på. Cotton-eyed mother-loving Joe. Jeg elsker det. Det var dog ikke lige den sang, som jeg havde tænkt på, desværre. Det var Limp Bizkit med Behind Blue Eyes. Heller ikke, men det kan være dig, der bliver dagens music match. For Saren, der får sendt det bud afsted til os. TheVoice.dk på Instagram. Det er der, dit bud skal sendes hen til. Så sidder vores allesammens DM Queen Louise og holder øje med indbakken. Så håber jeg, vi lander et match om lidt.

0: Ice Demon. Noget af det fedeste ved den her leg, det er, at vi jo alle kan have dage, hvor vi kan føle, at vi sidder totalt alene med vores tanker. Og pludselig, jamen, så sidder der en et eller andet sted i landet, som, hvor du finder ud af, tænker præcis det samme, som du gør. Dagens ord i dag, det var ordet ej, eller på dansk øje, i Music Match, som vi skal have afsluttet nu. Din opgave var som altid at sende dit bud ind til os på en sang, der indeholder det ord, til TheVoice.dk på Instagram. Jeg hedder Anna Wien, og så er spørgsmålet så, om jeg har sådan en musikalsk soulmate i dag. Det finder vi ud af. Mit bud står her på papiret foran mig, og må det er det samme bud, som ham, jeg har med her. Hej, Henrik fra Køge.
1: Hej så.
0: Goddag. Nåede du lige ind med nogle reservedele til mekanikerne, kunne jeg forstå?
1: Ja.
0: Hvad var?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Jamen Henrik, du er, hvad hedder det, du jobber, men du kører også bil og har heldigvis lige tid til at lege med i Music Match, sådan på højtalerne, eller hvad vi skal sige, og køre forsigtigt og det hele. Alt er godt. Henrik, jeg er bare glad for, at du gad at lege med i dagens Music Match. Vil du ikke bare fortælle os alle sammen, hvad det er for en sang, du sendte ind til os?
1: Det er Tupac med All Eyes On Me.
0: Den her slasker. Du bliver nødt til at spørge, Henrik. Ingen onde mine overhovedet. Hvor gammel er du egentlig, min ven?
1: Jeg er 35.
0: Ah, okay, men så kan det jo være derfor. Jeg er 30 år gammel, og det var jo lige præcis også den sang, som jeg tænkte på. Du er en vinder, Henrik. Og normalt så kommer der jo faktisk flere forskellige ind af de samme sange, men jeg er ret sikker på, at den... Nej, jeg tror også, der var en lytter efter dig, der hed Nikita, som også var på den her. Men ikke så mange bud i dag på den ellers. Så der var vi lidt et unikum, kan man sige. Henrik, jeg sender en mulepose afsted til dig.
1: Perfekt.
0: Jamen, og så må du have en dejlig arbejdsdag, ikke?
1: I lige måde.
0: Og så lad os da tage den i sin fulde længde. Yes, Henrik, du drøner afsted til 2.

Det nummer, der gjorde Henrik til en vinder i dag i Music Match. All eyes on me. God gamle Tupac lige her på The Voice. Jeg hedder Anna Wien. Jeg håber, du er klar til at tage et spring frem i tiden igen til noget af det nyeste, smukkeste, hotteste, den danske rap-musikscene har at give til os. Det er Arti Arti og Rosa. Bliv, hvor du er.

0: på The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Føtex. Et godt tilbud.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Været præsenterer sig skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
6: I dag får vi lidt eller måske nogen sol, men især jyderne kan dog møde enkelte byer, som kan være med torden. Og så er der godt gang i termometret. Temperaturen lander mellem 18 og 24 grader, og vinden bliver lidt til frisk.
5: Programmet præsenterer sig 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
7: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

tirsdag formiddag her på The Voice, hvor jeg ved ikke med dig, jeg synes, det har regnet med vinderenergi her på kanalen i løbet af den her sådan, formiddag. Både i Music Match, som vi lavede lige før, men så sandelig også, når det kommer til vores allesammens Top Gun. Vi er nemlig kanalen, der i den her uge kan give dig 2 billetter til Top Gun-koncerten, når han indtager Royal Arena i København den 17. oktober 2026. Og tidligere i dag, der gik billetterne altså til din kære medlytter Malte fra Greve. Han var på vej ud for at spille paddeltennis, tror jeg. Jeg er ikke en stor sportspige. Der blev sagt paddel, og der blev sagt tennis. Så det er det, jeg går ud fra. Jeg spørger så Malte, da han vinder, hvad er det absolut favoritnummer med Top Gun. Og der sagde han altså, den du skal høre lige her, lige nu. Top Gun, 6 liter. Husk, at der er billetter på højkant igen i morgen.

ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Harry Styles og American Girls, hvor vi nu begynder så småt at trille os over i eftermiddagens timer. Og ved du hvad, jeg glæder mig bare til at kunne tage en dejlig sving om med dig igen i morgen, når jeg er tilbage klokken 9. Jeg hedder Anna Wien, og heldigvis så står der en dansekyndig klar, var jeg ved at sige. Det er hun i den store grad. Vores allesammen Samantha Bodenhoff lige rundt om hjørnet, og ved du, der er jo noget, jeg elsker at gøre for dig. Det er selvfølgelig altid at servere det bedste på falderæbet. Så det, vi skal danse lige om lidt, det er Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. The Voice.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Hvad, har du måske en øl?
4: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
3: Nå.
4: Har Bo øl? Det har Bo altid.
5: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
10: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
12: Er du sådan en,

0: eller pigplaud.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.

precies niet wil schenken. It's you, sex at you. Mille, samen uro og drømme fanger. Hvorfor har man i grunden ikke sådan en længere? Det kunne være meget fint lige at få hængt op over sengen, så lige kunne tage nogle af ens feberdrømme her hen over sommeren. Altså, er jeg den eneste, der synes, det er blevet topvarmt at gå i seng? Altså, jeg vågner flere gange om natten og drømmer om, at jeg har investeret i sådan en blæser, som jeg er lidt for nær til at købe, når jeg står og ser den nede i Bilka eller i Føtex eller et eller andet, og tænker, skulle man lige investere de 300 kroner der, inden det er for sent? Nej, det bliver ikke lige i dag. Jeg gør det i morgen, jeg gør det i weekenden. Jeg skal alligevel også købe dansk vand med, men jeg kan ikke have det hele i hænderne. Du ved, alle de undskyldninger, man jo finder på. Jeg skal få investeret i en. Jeg vågner alt for meget. Og det er ikke godt. Man skal jo helst have 8 timer i streg, som Iben Jejle, hun siger. Men skidt med det. Hvis der er noget, jeg har forstand på, så er det ikke søvn. Til gengæld så er det musik, og lige her er der ny af slagsen for Olivia Rubble.

hænderne til Top Guns koncert den 17. oktober i Royal Arena. Det er nemlig den her uge, vi deler gaver ud sammen med vores gode venner fra Live Nation. Og de kan altså blive dine. Alt du skal gøre er at sidde klar på telefonen. Vær klar til at ringe 70 20 10 49, når vi siger til.

0: tager Top Gun Royal Arena med en kæmpe fest.
1: Og jeg glæder mig.
2: Vi skal have dig med.
0: Hele den nu. Kan du vinde dine billetter til Top Gun-koncerten her på The Voice?
3: Vinder chancer mellem 7 og 17, så når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du i radioen, vinder du to billetter.
4: Hun er dejlig.
0: Top Gun i Royal Arena med Live Nation og Danmarks hitradio nummer 1.
1: Og jeg vil altså gerne have dig med.
0: The Voice.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
19: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
21: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: The Voice.
1: Danmarks Radio nummer 1.

0: Bibi Rexha, I Got Soulscape, sammen med Faithless og Neo Religion. Måske en dejlig lille sprød snack ved siden af frokosten. Jeg håber, du har fået noget rigtig godt i mausen og har gjort klar til lidt flere hits på kontoen. Lige om et øjeblik har jeg Tyler sammen med Sarah Larsson, og She Did It Again. Sarah Larsson, der snart besøger os på Roskilde, men inden da Alex Warren og Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

eftermiddag. Fordi der er heller ikke længe til ham her besøg os. Til syd for solen, en dejlig lille Valby Festival. En af de festivaler, der ligger lidt senere på året, som også gør, at man måske er der, hvor man faktisk synes, det er meget rart lige at komme hjem og gå have en lille seng og putte og sove i imellem dagene. Måske lige få et bad, måske ikke længere få dåsetun og dåsemajs, selvom jeg elsker dåsemajs, det skal ikke hedde sig. I hvert fald bare meget dejligt. Det var Somber og 12 to 12, og når jeg er tilbage lige om et øjeblik, så er det med ny musik fra Annika og Casey. Det er nummer, som Casey med egen ord er det allermest streamet på rekordtid for hans vedkommende. Han er jo nemlig forkælet med et nyt album. Det er en rigtig følelses- og slasker, den har jeg lagt klar til dig sammen med The Bowser. Rapper, de blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20, giver Gry dig det fede.

0: her på The Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
13: I dag får vi lidt eller måske nogen sol, men især jyderne kan dog møde enkelte byer, som kan være med torden. Og så er der godt gang i termometret. Temperaturen lander mellem 18 og 24 grader, og vinden bliver lidt til frisk.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

The Bowser og Magnetic. Tirsdag eftermiddag, lige her på Danmarks Hit Radio nummer 1. Jeg er Amanda Bodenhoff, for vi er jo altså blevet velsignet med dejlig ny musik. Det er det her forår, den her start på sommeren, og en af dem, som har givet os et album, det er Casey. Og altså, der har han jo inviteret en meget populær ung dame ind på lige præcis en af de tracks her, på en rigtig følelsesbasker. Det er altså også et, der er strået til, altså ikke bare til vers og til tops på diverse hitlister, er altså også det nummer, som han nogensinde har udgivet med egne ord, som streamer allermest hver evig eneste dag.

Tirsdag her på Danmarks Radio nummer 1. Jeg hedder Amanda Bodenhoff, og altså kan lige komme en lynhurtig anbefaling til lige at genbesøge de to album, som denne her herre lige præcis skænkede og sidste år, Swag It og Swag 2, fordi det er utroligt, hvad der egentlig sker på sådan et år. Ikke? Hvad for noget musik, der egentlig taler til en, hvor man måske kan genkende sine følelser, hvor der måske er et beat, en melodi, som bare taler ekstra meget til en. Fordi efter hans Coachella-performance, der besluttede man for lige at genlytte de her albums. Og det var altså en stor fornøjelse, så har du en flyvetur eller måske en lang køretur, du skal ud på her til sommer, så er det altså lige at få downloadet dem. Det er bare en dejlig lille anbefaling.

0: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Det blev måske ikke Aarhus' første svømmetur. Jeg er på Danmarks Hit Radio nummer 1. I dejlig selskab sammen med BTS og Swim. Jeg hedder Amanda. Oh no, jeg er tilbage lige om et øjeblik, så er det et godt selskab sammen med St. Clara, lige inden vi to hopper lige præcis med hovedspring ind i klokken og 13 timer, hvor der blandt andet vender lidt British rap, den bedste af slagsen, hvis jeg ellers skal lov til at sige det, nemlig Dave og Rain Dance, og så har jeg også lidt Taylor Swift til dig. The Voice.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, få energi til det hele. Andel Energi.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
15: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
16: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Hvad har du måske en øl?
19: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
18: Nå. Har Bo øl?
19: Det har Bo altid.
20: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
23: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
24: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Vil du lige række mig solcremen?
2: Værsgo.
1: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
3: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Og lige hos mig, hvor klokken den er slået 13. En dejlig tirsdag på Danmarks Hit Radio nummer 1. Jeg hedder Amanda Boden, og for jeg har lagt i kakkelovnen til en time med de allerstørste hits. Det ligger ud her med det allerbedste af slagsen, når det kommer til britisk rap. Det er det.

0: til at ligge rigtig dejligt for land. Den her dejlige tirsdag. På Danmarks Hit Radio nummer 1, Taylor Swift og The Fate of Ophelia. Og nu hopper vi over i en lidt anden grøft. Vi skal nemlig have fat i noget ny musik og noget dansk af slagsen. Jeg har lagt pil klar til dig, nemlig ugens Voice Choice. Det her, det er stjerneklar.
1: Ugens Voice Choice.
2: Det her er Voice Choice.

0: Okay, altså. Er der noget med lige at hoppe en tur tilbage til 2017? Det tror jeg, vi snakker her sammen med MK. Og 17. Wow, en basker, man lige havde kommet til at ligge i glemmekassen. Det var synd. Den skulle lige en lille tur op igen. Til gengæld nogle hits, som vores allesammens Top Gun aldrig kommer til at ligge i glemmekassen. Det er Danser for mig selv, Kongens Have og For Altid. Alle de numre kan du være heldig at høre i Royal Arena den 17. oktober, hvor os her på Danmarks Hits Radio nummer 1, The Voice, har billetter til dig sammen med vores gode venner fra Live Nation. Det er altså hele den her uge, at du har mulighed for at ringe ind og vinde to af slagsen. Alt du skal gøre er at vente på, at vi siger til.
1: Hej,

0: indtager Top Gun Royal Arena med en kæmpe fest.
1: Og jeg glæder mig.
2: Vi skal have dig med.
0: Hele den nu. Kan du vinde dine billetter til Top Gun-koncerten her på The Voice?
3: Vinder chancer mellem 7 og 17.
2: Så når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du i radioen, vinder du to billetter. Hun er dejlig. Top Gun i Royal Arena med Live Nation og Danmarks hitradio nummer 1.
1: Og jeg vil altså gerne have dig med.
0: The Voice.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
8: Parkmand.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
11: It's a Sunweb holiday.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: helst. Et godt tilbud. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.

Wow, altså Una Gavmild med dejlig ny musik her i studiet igen sammen med Anton Westerlin og Ærlig Freestyle på Danmarks Hit Radio nummer 1. Jeg hedder Amanda og har flere hits klar til dig her i playlisten. Jeg har gjort mig umage, jeg har lagt lidt mere ny dansk klar til dig for en herre, som det er jo ellers noget, vi stadig lige skal vende os til at høre på dansk, nemlig Christoffer. Han har udgivet en spritny single, den hedder Ringer om natten. Har du ikke lyttet til den, så er det altså bare lige at blive hængende, for den gemmer sig lige her på den anden side af Tate McRae. Og en lille

Et nummer, som jo også ligger op til diverse spekulationer, hvis man er typen, der lytter ekstra godt til teksten, Christoffer, og ringer om natten. Ja, det sætter lidt tankeaktivitet i gang på øverste etage, men altså, efter sigende har han jo udtalt, at det her, det er en ganske opdigtet person, det her nummer, det handler om. Så det kan man altså godt lægge på hylden igen. Det kan jo også være, tænker jeg, som kunstner, så finder man inspiration i mange ting. Det kan jo være ens venners parforhold eller deres kærlighedsliv. Det kan også være noget, man har set i en film eller noget, man et sted ens tanker tog en hen, da man sad på en eller anden solskinsø. Who knows? Efter sigende skulle det i hvert fald ikke have noget med Christoffers eget liv at gøre. Så har vi ligesom lukket og barberet den ged, som man siger. Jeg hedder Amanda. Dejligt, du har lyst til at bruge din tirsdag her hos mig. Jeg vil gerne kvittere med lidt dejlig lamin og god dag. Og lidt

Hobro. Og gæster os på Roskilde Festival, Sarah Larsson og Midnight. Så noget, du til gengæld ikke behøver at vente så længe på, det er vores The Voice Urban, som jo altså er klar din radio alle tirsdage lige her på kanalen, når klokken den slår 20.

0: her på The Voice. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: Jysk, et godt tilbud. Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
0: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
5: I dag får vi lidt eller måske nogen sol, men især jyderne kan dog møde enkelte byer, som kan være med torden. Og så er der godt gang i termometret. Temperaturen lander mellem 18 og 24 grader, og vinden bliver lidt til frisk.
6: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

et heartbreak-nummer. Det er gemt dit nummer på Danmarks Hit Radio nummer 1. Og må ikke, at det måske får en lykkelig afslutning igen. Det synes jeg godt, du kunne lægge en lille smule op til. Jeg hedder Amanda. Dejligt, at du har lyst til at bruge din tirsdag her hos mig. Jeg håber, du har fået noget rigtig dejligt i mavsen omkring frokosttid og måske er klar til en lille musikalsk snack eller to. Jeg har i hvert fald Riding til dig lige her i playlisten og også Blæst og Caroline Morsing. Men først Annika.

0: Jag tvivlar på det blir master när vi skriver 2006. Chameleon är riding. Det er en dejlig tirsdag, vi er her på Danmarks Hit Radio nummer 1. Så jeg hedder Amanda, jeg håber, at du er kommet godt i gang med ugen den her tirsdag. At weekenden efterhånden er lidt ved at være ude af systemet. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der sidder en lille smule fast. Jeg var over at besøge Danmarks Solskinsø, Bornholm. Og jeg vil sige, at de har et meget, meget, meget, meget godt bryggeri i Svanike, som brygger nogle rigtig dejlige piver, som jeg godt kan mærke en lille smule på øverste etage fortsat. Men altså, jeg kysser jo snart de 30, så man betaler regningen, og det er jo det fulde værd her i starten af måneden. Apropos, Disco Lines og No Broke Boys venter til dig i playlisten lige her på den anden side. Blast og Caroline Mosing.
1: Kaffen

0: ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
9: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter kor.

fløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: FM, der er Plus og på den nye app Rio.
1: Så er klokken lige et par sekunder i 14. Mit navn er Gry, og jeg har stillet mig godt til rette herinde i studiet, klar til at spille en masse god musik for dig i løbet af de næste 3 timer. Det er tirsdag eftermiddag, og i dag der starter vi med Rain

så blev det tirsdag eftermiddag. Lige her på The Voice, Danmarks hitradio nummer 1. Jeg hedder Gry, jeg er med dig indtil klokken, den bliver 17. Og i de næste 3 timer, jamen, så skal vi på en lille rundtur igennem en masse god musik. Igennem den sværeste quiz i verden, skud i togen klokken 16. Så skal vi selvfølgelig opdatere os lidt på, hvad der sker rundt omkring i musikland. Jeg kan i hvert fald sige så meget, at der er nogle festivaler, vi skal have forbi. Ariana Grande, hun kommer med et album. Det gør hun den 31. juli. Det kan vi jo vente med længsel og spænding på. Jeg vil heller ikke blive ked af det, hvis de her to udgav et fælles album. Indtil videre er det kun et fælles track. Rosa,

0: Din Jean-Paul.
1: Jeg er 100% sikker på, at jeg ikke er den eneste, der skråler med på det her nummer. Fuldstændig fantastisk track. Jeg er til gengæld også rimelig overbevist om, at jeg heller ikke er den eneste, der ikke kan finde ud af at formulere et eneste ægte ord. Det er mest bare lyde, der kommer ud af munden, når man prøver på at følge med det her nummer. Vi er tilbage i år 2002. Det er noget, man kan danse til. Hvis du kunne tænke dig at danse, så kunne det være, at du skulle troppe op i Royal Arena den 17. oktober sammen med Live Nation. Der har vi altså billetter på højkant til Top Guns kæmpe koncert i løbet af dette her uge. Prøv lige godt med her.
2: Hej,

0: altså gerne have dig med.
1: The Voice.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Yes, et godt tilbud.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
15: Danmarks hitradio. Nummer 1. The Voice.
16: The Voice. Har med guitar.

Ham med gitaren, det er Christoffer, her til din tirsdag eftermiddag. Det er et nyt kapitel i hans karriere, hvor han vender hjem til sit modersmål, det danske sprog, både på den her Ham med gitaren, og også hans seneste udgivelse, som landede i fredags. Det er en mand, som også er rigtig, rigtig dygtig og vant til at spille koncerter, og det er jo noget af det, der står på rigtig, rigtig manges bucket list hen over sommeren. Vi skal ud, vi skal på festivaler, vi skal se noget live musik, og hvis du har satset på at skulle på Roskilde Festival, jamen, så skal du nok skynde dig lidt, hvis du skal nå at høre nogen af de 177 forskellige koncerter, blandt andet Sara Larsson, Apaka eller Tobias Rahim. For den 2. juni i dag, der kunne festivalen altså meddele, at de nu har udsolgt af alle partout-billetter. Og ikke bare partout-billetter, men også alle endagsbilletter er udsolgt. Og hvad er der så tilbage? Jo, altså, hvis du stadig vil have en chance for at komme afsted på Roskilde Festival, så er der 2-dagsbilletter tilbage. Du skal bare skynde dig ind og få fingrene i en af dem. Mit navn er Gry. Mere musik er klar til dig. Taylor Swift lander i din radio lige rundt om hjørnet. På den anden side af ham her, det er Dima.

sidste uge, der annoncerede Pixar, at Bad Bunny, han skal lægge stemme til pizza med solbriller-karakteren i den kommende Toy Story 5. Og der har altså længe været nogle rygter om, at Taylor Swift på en eller anden måde også er involveret. Hvad er det for en rolle, hun skal spille? Skal hun spille en rolle i Toy Story-filmen? Og det har vi altså nu fået svar på, for i går, der delte hun på sin Instagram, og hun har lavet en sang for den nye Toy Story 5. Sangen hedder I Knew It, I Knew You, og er en tilbagevenden til hendes country-rødder. Sangen, den kommer altså ud her på fredag, men den kan selvfølgelig også høres den 18. juni, når Toy Story 5 får premiere i biografen. Det er ikke første gang, at de der helt, helt kæmpestore stjerner laver musik til animationsfilm eller til børnefilm. Rihanna, hun har også gjort det til Smølfe-filmen. Det er lidt irriterende. Mest af alt, når man går og venter på ægte, rigtig musik fra Rihanna, at hun så skal udgive sig noget. Ja. Jamen, 2026 er landet, og der er stadigvæk ikke nyt fra Rihanna. Vi må tilbage i tiden, og det gør vi nu, 2017, i selskab med Bryson Tiller og DJ Khaled.

Portugal, Benjamin Hall. Før det Wild Thoughts fra DJ Khaled, Rihanna og Bryson Tiller. Ekstra sommervibes her på playlisten, og det kan altså også garantere, at der lander i aften, når det blå lys bliver tændt. Rapper de tomme snakker, de er ikke til blå lys. De er så de bare krækker, de er... Det blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20. Giver Gry dig det fedeste rap.

De her på The Voice. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.

0: Et godt tilbud.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
8: Parkman.
7: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
11: De østlige egne får mest tørt vejr med nogen eller en del sol, mens den vestlige del af landet får flere skyer og enkelte byer, som lokalt kan være med torden. Temperaturen ligger mellem 18 og 24 grader, og vinden den er let til frisk fra sydøst og syd.
12: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
13: Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.

tirsdag eftermiddag. Danmarks hitradio nummer 1. Du lytter til The Voice. Det her, det var Homebreaker fra Somber. Og vi skal videre til en ung dame, som har et album, der lander lige rundt om hjørnet. Den 12. juni får vi et spritnyt og lettere todelt album fra Olivia Rodrigo på den ene del af albumet, den mere positive del. Der kan man finde den her. Det er Drop That. I know.

0: Voice. Det er Top Gun her. Her kan du vinde dig til Top Gun-koncerten.
1: Der er billetter til Top Guns koncert i oktober måned på højkant i denne her uge. Top Gun, han er for nylig blevet far, og så har man jo selvfølgelig ikke helt lige så meget fritid som før. Og måske er det derfor, at han har valgt ikke at tage på en fuld tur med masser af forskellige koncerter rundt om i landet, men derimod at samle alt energien i et eneste kæmpe show den 17. oktober i Royal Arena, hvor man godt kunne forestille sig, at han hæver nogle gæster med. Hvis du gerne vil afsted, jamen så er det sammen med Live Nation, at vi har billetter på højkant i denne her uge. Du skal bare lyt med i hverdagen mellem kl. 7 og kl. 17. Når vi siger til, så skal du skynde dig at ringe på 70 20 10 49. Og hvis du kommer i radioen, jamen så vinder du to billetter til Top Gun den 17. oktober i Royal Arena.
0: Vinter til Top Gun-koncerten med Live Nation og Danmarks hitradio nummer 1.
2: Jeg vil altså gerne have dig med.

0: efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
1: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
16: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95.

0: på FM, DAB+, og på den nye app Rio.
1: Så har klokken ramt 15. Rigtig dejlig tirsdag eftermiddag til dig, min ven. Jeg hedder Gry. Jeg er med dig i to gode timer endnu. Klar med hits. Blandt andet Pink Panthers og Sara Larsson. De ligger og venter på dig lige på den anden side af ham her. Vi starter med Alex Warren. Det her.

appeared the same. Stateside, Pink Panthers og Sara Larsson her til din tirsdag eftermiddag. Det er ikke kun Roskilde Festival, vi skal snakke om. Roskilde Festival, som har meldt udsolgt af alle partout billetter. Du kan altså kun få 2 dages billetter, hvis du vil afsted og se den orange scene. Sidste år så blev billetterne til Musik i Lejet revet væk på 10 minutter. I år er det ikke gået helt lige så hurtigt, men nu kan de altså også melde udsolgt af partout billetter. Og den nordsjællandske festival i år har navnet som produceren Anton Vesterlin, Arti Arnet og Casey, som ligger klar til dig her på playlisten. Selvom der er udsolgt af partout billetter, så er der stadig 1 dags billetter tilbage til festivalen, som sidste år jo måtte skifte lokation. Til gengæld er det nye område en større festivalplads og muligvis også en publikumsrekord, når festivalen løber af stablen den 16. til den 18. juli. Vi skal have fat i Casey fra albumet, men så kom i morgen. Det er Danmarks allerstørste hit, uden som helst, eller uden nogen som helst konkurrence. Det ligger altså stabilt på nummer 1. Casey, Annika, det her, det er Drukner.

0: Love Them Able lige her i din radio. Vi er tilbage i år 2019. Hvis vi modsat lige kigger lidt ud i fremtiden og lander i oktober måned, så er der en vis herre, der indtager Royal Arena. Der er altså mulighed for at score sig billetter til Top Guns koncert. Hvordan? Ja, det kan du høre her.
1: Hej.

0: gerne have dig med. The Voice.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
3: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
2: Men jeg smutter.
3: Hvor skal du hen?
2: Til kamp i parken.
3: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
2: Tjek.
3: Og midlertidig opbevaring?
2: Og tjek.
4: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: The Voice. Du lytter

0: The Voice. Det er Top Gun her.
1: Her kan du vinde dig til Top Gun-koncerten.
2: Top Gun har ufattelig mange sommerhits på CV'et, og nu hvor vi officielt er gået ind i sommermånederne, så tænker jeg, at det er nærmest umuligt, ikke på et eller andet tidspunkt, at ende med at synge med på et Top Gun-nummer i løbet af de næste par måneder. Hvis du kunne tænke dig sådan helt aktivt og scrolle med på hans hits, jamen så er det den 17. oktober i Royal Arena, at du skal troppe op. Og hvis du kunne tænke dig at komme afsted, hvis du kunne tænke dig at få fat i en billet, jamen så er det her på The Voice, du skal lytte med. For sammen med Live Nation, så udlader vi altså billetter. Det gør vi alle hverdag i den her uge. Det er mellem kl. 7 og kl. 17. Du skal spidse dine ører. Når vi siger til, så skal du skynde dig at ringe på 70 20 10 49. Hvis du kommer igennem til radioen, jamen så vinder du to billetter til Top Gun 17. oktober i Royal Arena.
1: Vinter til Top Gun-koncerten med Live Nation og Danmarks Hitradio nummer 1.
3: Jeg vil altså gerne have dig med.
1: The Voice.

Kastrup Freestyle, det er Noah Carter, lige her til din tirsdag eftermiddag. Jeg hedder Gry, og vi skal kigge lidt mod Charlie XCX. Der har været lidt snak om, om hun skulle til at udgive et rockalbum eller ej. Det var ikke lige umiddelbart det, som der lå i kakkelovnen, men hun har altså delt på sin Instagram i går, og hun er klar med et nyt album den 24. juli. Albummet kommer til at hedde Music, Fashion and Film, og det har en længde på 30 minutter. På coveret kan man se tre mænd, som repræsenterer henholdsvis Music, Fashion and Film. Det er musiker John Cale, det er modedesigner Marc Jacobs, og så er det instruktøren Martin Scorsese. De skulle efter sigende have været hendes muser på albumet, hvor der altså kommer til at være 11 sange. Og der kan man allerede finde de to singler, der allerede er smidt ud, som er Rock Music og SS26. Imens vi venter på at høre, hvor rocket det kommende album bliver, og hvordan det kommer til at lyde, så synes jeg, vi skal vende tilbage til 2024. Brad Summer Baby. Det bliver nærmest ikke bedre end det her, hvis vi snakker Charlie XCX. Det her, det er Apple.

There we go, Ira Starr, som simpelthen krænger sit hjerte ud over nogle meget dansevenlige rytmer. Og danse får du også ekstra mulighed for, når det blå lys bliver tændt i The Voice Urban i aften, hvor der sniger sig lidt ekstra sommervibes ind på playlisten.

0: Hver tirsdag og torsdag fra 20.
1: Lige her på The Voice.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en pærautomat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: helst. Et godt tilbud.
1: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
2: De østlige egne får mest tørt vejr med nogen eller en del sol, mens den vestlige del af landet får flere skyer og enkelte byer, som lokalt kan være med torden. Temperaturen ligger mellem 18 og 24 grader, og vinden den er let til frisk fra sydøst og syd.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.

Magnetic fra The Bowser. Det er tre unge nordmænd, som man kan opleve i morgen i Danmark, når de indtager scenen Distortion X på Rådhuspladsen. Det er altså i morgen, at det hele løber af stablen. Første dag af Distortion, så de københavnske gader bliver omdannet til en sand abefest. Der går lidt længere, inden Top Gun, da han indtager scenen i Royal Arena. Det er den 17. oktober. Vi har billetter på højkant alle hverdag i den her uge. Og hvis du er ude efter de billetter, så vil jeg nok ikke lægge telefonen sådan alt for langt væk. Du skal huske, du skal ringe 70 20 10 49 lige så snart vi siger til.

0: Hey, det er Top Gun her. Det er altså nu, du skal ringe til The Voice for at vinde billetter til min koncert i Royal Arena.
1: 70 20 10 49.
2: Vind dig til Top Gun-koncerten med Live Nation og Danmarks hitradio nummer 1.
1: The Voice.

0: The Voice. Det er Top Gun her. Her kan du vinde dig til Top Gun-koncerten.
1: Du taler med Gry fra The Voice. Hvem taler jeg med?
2: Hej, Gry. Du taler med Maja.
1: Hej, Maja. Kunne du tænke dig at komme afsted til Top Gun?
2: Det vil jeg mega gerne.
1: Jamen, så skal du bare afsted. Stort tillykke med billetterne, Maja. Der går jo lidt tid, inden han indtager scenen, så du har god tid til at opvarme. Er der især noget, du glæder dig til at høre, eller håber, han spiller?
2: Jeg tror, Kongens Have.
1: Ja, må den ikke også, den kommer til at give ekstremt meget fællesang. Jeg kunne lige se 16.000 mennesker, der bare står og scroller med på den.
2: Ja, det er fantastisk. Mange tak for det.
1: Jamen tak dig selv, Maja. Du var hurtig på tasterne, du var klar, og nu har du altså 2 Top Gun-billetterier.
2: Tak for det.
1: Tak. Hej.
2: Hej.
0: Vinter til Top Gun-koncerten med Live Nation og Danmarks hitradio nummer 1.
3: Jeg vil altså gerne have dig med.
0: The Voice.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
6: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med sunweb.

0: godt, det er rigtigt.
1: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
2: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
1: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95. Og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Vil du lige række mig solcremen?
9: Værsgo.
8: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
10: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Tisi skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Så fik vi sendt Maja afsted til Top Gun i oktober. Det er alle hverdag den her uge. Du kan score dig billetter ved at spille dine ører. Lyt godt med. Nu er klokken blevet 16, og det betyder

0: Og nu skal der skydes i tågen. Så skal vi til det, min ven. Klokken er blevet 16, og det betyder endnu en omgang af Skud i tågen. Den sværeste quiz i verden. Quizzen, der er så svær, at du er nødt til at gætte dig frem. Eller rettere sagt, så er du selvfølgelig nødt til at skyde i tågen. Alle kan være med, og man kan skyde så mange gange, man har lyst til. Det kan man gøre på telefonen 70 20 10 49, eller ved at hoppe ind på Instagram thevoice.dk, hvor min praktikant Jakob sidder klar til at samle skud ind. Hvad er det så for et spørgsmål, du skal forsøge at ramme et pletskud på? Hvad er det for et spørgsmål, der skal knækkes i dag? Dagens umulige spørgsmål er, hvad er der cirka 100 af i Danmark? Hvad er der cirka 100 af i Danmark? Den må du tykke på, og så hop ind på Instagram, thevoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49. Hvad er der cirka 100 af i Danmark?
1: Det er Gry på The Voice, og nu skal der skydes i tågen.

0: Livs forladt, Annika, lige her til din tirsdag eftermiddag, hvor skud i tågen er blevet kickstartet. Det er den sværeste quiz i verden, og du skal finde det pletskud, som er relativt umuligt på spørgsmålet. Hvad er der cirka 100 af i Danmark? Det er simpelthen så meget, du får, og så skal vi jo have fat i nogle skud. Jeg har haft lidt på telefonen, blandt andet her fra Brian.
1: Okay, du snakker med Brian.
0: Hej Brian, har du et skud?
1: Ja, det har jeg da. Der er 96 kommuner i Danmark, så det må vel være omkring 100.
0: Jamen, det passer da rigtig fint, Brian. Den tager jeg med. Tak for det. 96, det passer med sådan cirka 100. Jakob, min dygtige praktikant, som er chefen af Instagram-indbakken, vil du ikke lige ridse op, hvad der er landet derinde, mens musikken er spillet? Hvad er der cirka 100 af i Danmark?
2: Clara har skudt på alkoholiske mærker,
0: ja.
2: Og på busgarager.
0: Ja.
2: Frans har skudt på politistationer og rockbyklubber.
0: Mm-hmm.
2: Mikkeline på personer over 105 år.
0: Ja.
2: Og hun nyfødte i juni i år.
0: Ja.
2: Og på musikspillesteder.
0: Ja.
2: August har skudt på havnebyer, vedløbsbaner og lejerskoler.
0: Ja.
2: Omar har skudt på officielle vandreruter, mosterier, BMX-baner og damer i min DM.
0: Ja.
2: Malene, Kasper, Mathias og Mohammed har skudt på kommuner.
0: Ja tak, ligesom Brian, ja.
2: Ja, lige præcis. Og Belinda på biavler og fyrtårne.
0: Ja, tak.
2: Og Markus på erhvervsuddannelser.
0: Okay, men vi er godt nok i øst og vest her. Det er præcis, som det skal være. Vi skal ligesom lige sondere terrænet, afsøge enhver afkrog og se, om vi kan finde os en retning. Ikke sådan lige umiddelbart landet endnu, men jeg kan jo give den første ledetråd, som er, hvad er der cirka 100 af i Danmark? Det er en slags begivenhed. Det er en slags begivenhed. Vi leder altså ikke efter en specifik ting eller en person. Vi leder efter en slags begivenhed. Hvad er der cirka 100 af i Danmark? Ind på Instagram, thevoice.dk eller giv et kald på 70 20 10 49. Hvad er der cirka 100 af i Danmark? Det er en begivenhed.

0: Og Sean Pitbull, DJ Got Us Falling In Love, lige her på Danmarks Hitstation The Voice. I fuld sving med at lege skud i tågen, den sværeste quiz i verden. Du skal knække det umulige spørgsmål, som er, hvad er der cirka 100 af i Danmark? Og vi har slået fast, at det vi leder efter, det er en slags begivenhed. Nu har jeg fået et godt skud fra Michael. Et skud, jeg godt på forhånd kunne tænke var ret populært. Prøv lige at høre her.
1: Du snakker med Michael.
0: Hej Michael, har du et skud?
1: Ja, festivaler.
0: Festivaler, det er en slags begivenhed. Jakob, har du modtaget det skud in the DM på Instagram, thevoice.dk?
2: Jeg har modtaget det skud rigtig meget.
0: Jeg tænkte nok meget oplagt, ja.
2: Ellers så skyder Nasir på musikfestivaler.
0: Ja, okay.
2: Belinda og Mathias skyder på dyreskuer og markeder. Mm-hmm. Mohammed på købstadsmarkeder. Mm-hmm. Kimi på krammermarkeder og cykelløb. Ja. Helena på forskellige løbsbegivenheder, og Linneas skyder på traktortræk.
0: Okay, ja, alle sammen slags begivenheder, det er korrekt. Intet pletskud endnu. Hvad er der cirka 100 af i Danmark? Det er en slags begivenhed, og næste ledetråd er, som udgangspunkt er det for alle, men der er altså en stærk overrepræsentation af mænd. Hvad er der cirka 100 af i Danmark? Det er en slags begivenhed, som udgangspunkt er for alle, men der er altså flest mænd, der tropper op sådan et her sted. Hvad kan det være, vi leder efter? Hvad er der cirka 100 af i Danmark? En slags begivenhed, det er for alle, men der er rigtig mange mænd at finde. Den må du lige tykke på. Og så hop ind på Instagram, thevoice.dk, eller giv et skud på 70 20 1049. The Voice.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: Et godt tilbud. Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.

0: Imagine, Bibi Rexha og Faithless tirsdag eftermiddag her på The Voice. Mit navn er Gry, og med mig i studiet er min dygtige praktikant Jakob. Lige nu er vi i fuld gang med at lege skud i tågen. Vi skal simpelthen have fundet pletskud på dagens mulige spørgsmål. Og det er, hvad er der cirka 100 af i Danmark? Og vi har slået to ting fast. Blandt andet, at det er en slags begivenhed. Og som udgangspunkt er det for alle, men der er altså en stærk overrepræsentation af mænd. Jakob, vil du løfte sløret for, hvad der er landet af skud in the DM, thevoice.dk? Hvad skyder folk på? Hvad er der cirka 100 af i Danmark?
1: Helena skyder på biltræf, boksestævner, marathons, Ironman, sejlads og cykelløb.
0: Ja, tak.
1: Belinda på LAN-parties, bil- og motortræf, ja. Jagtmesser, veteranbil.
0: Ej, det bliver macho det her. Ja, kom.
1: Janni skyder på ishockeykampe og VM-kampe.
0: Ja.
1: Mikkel på maratonløb, stævner og cykelløb.
0: Mm-hmm.
1: Sofus på e-sportskonkurrencer, LAN-parties, startturneringer.
0: Uff, ja.
1: Mikkel på håndværkermesser.
0: Ja.
1: Mathias på motortræf og biltræf.
0: Mm-hmm.
1: Mohammed på motorcykeltræf og messer.
0: Yes.
1: Kimi på ølfestivaler, veteranbilstræf, grundlovsmøder.
0: Mm-hmm.
1: Marlene på triathlons, fodboldstævner, fiskekonkurrencer, bryggerifester, ølsmagning,
0: yeah.
1: Og Linnea og Nina på biltræf.
0: Ja, yeah, okay. Intet pletskud her endnu, men jeg ved efter at have konfereret med Jakob, at der er en enkelt eller to, der er ret tæt på in the DM. Vi har altså ikke ramt et pletskud endnu. Måske gør vi det med den næste ledetråd. Hvad er der cirka 100 af i Danmark? Det er en slags begivenhed. Som udgangspunkt er det for alle, men der er altså en stærk overrepræsentation af mænd, og så er det en form for årlig konkurrence. Man kan altså vinde det her. Det er en årlig konkurrence, og i den ledetråd, så kan man jo nærmest også regne ud, hvor mange gange det her er blevet afholdt. Hvad er der cirka 100 af i Danmark? Det er altså en form for årlig konkurrence, og som udgangspunkt er det for alle, men der er en overrepræsentation af mænd. Hvad kan det være, vi leder efter? Hvad er det for en årlig konkurrence? Ind på Instagram, thevoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49. Hvad er der cirka 100 af i Danmark? Det er for alle, men der er altså stærkt overrepræsenteret af mænd.

0: Stitches, Seeb Remix af Shawn Mendes. Vi er tilbage i 2015 her. Nu lander vi i nutiden lige her i studiet i fuld sving med at lege skud i tågen, den sværeste quiz i verden. Dagens umulige spørgsmål, som du skal ramme pladskud på, er: hvad er der cirka 100 af i Danmark? Det er en slags begivenhed. Som udgangspunkt er det for alle, men det er altså noget, der er stærkt overrepræsenteret af mænd. Og så er det en form for årlig konkurrence. Man kan altså vinde det her. Ja. Jakob, der har været en lille smule stille her på telefonen. Ikke rigtig noget, som har drevet lejen fremad, men hvordan ser det ud på Instagram? Hvad er der landet derinde på TheVoice.dk?
1: Emilia skudt på DM i skills for autolakører.
0: Ja.
1: Mille på forhindringsløb på Sjælland.
0: Ja.
1: Og brydekonkurrencer.
0: Yes.
1: Belinda på fiskekonkurrencer og golfturneringer.
0: Ja.
1: Og Kim, han skyder på en eller anden form for konkurrence med motorsav.
0: Ja, det er vagt, men alligevel så direkte. Elsker det, ja.
1: Kimi skyder på ringridning,
0: ja.
1: Linnea på rally,
0: ja.
1: Maria på spisekonkurrencer og Brian på bodybuildingskonkurrencer.
0: Jamen, I har jo nogle rigtig gode skud. Vi er i den rigtige retning her, men intet pladskud endnu, og det kunne måske være på grund af vores alle sammen sådan lidt forudindtaget idé om, hvad der er stærkt overrepræsenteret af mænd. Ja, det har måske ikke så meget med fysisk styrke at gøre det her, for når jeg giver den næste ledetråd, så finder du ud af, at det handler om logik, strategi og overblik. Hvad er der cirka 100 af i Danmark? Det er en begivenhed, som udgangspunkt er det for alle, men det er altså en stærk overrepræsentering af mænd. Det er en form for årlig konkurrence, og så handler det om logik, strategi og overblik mere, end det handler om at slå sig på brystet som en anden Tarzan. Hvad kan det være, vi leder efter? Hvad er der cirka 100 af i Danmark? Det er altså noget, der handler om logik, strategi og overblik og en årlig konkurrence. Man kan vinde det her. Nu er vi altså også ved at være der, min ven, inde på Instagram, TheVoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10.

0: Adrenalin, Kezia Kundo. Meget beskrivende for, hvad der sker herinde i vores kroppe i studiet. Det pumper, det brager. Der er simpelthen bimlende, bamlende telefoner og masser af gang i den in the DM. Vi er også ved at være færdige med denne her leg, men nu skal vi jo lige finde ud af, hvordan status er efter det her nummer. Hvad er der cirka 100 af i Danmark? Det er altså dagens umulige spørgsmål, som du skal ramme et pletskud på. Det er en slags begivenhed. Som udgangspunkt er det for alle, men det er stærkt overrepræsenteret af mænd. Det er en form for årlig konkurrence, og så handler det om logik, strategi og overblik. Og Jakob, mens du lige står og taster der, hvad vil du vurdere? Altså, er der mange, der er tæt på in the DM?
1: Der er rigtig mange, der er tæt på.
0: Der er rigtig mange, der er tæt på, men som lige mangler det sidste.
1: Lige.
0: Jeg vil jo egentlig lukke den nu og lave det til en lille eksklusiv pulje, men det skulle godt være, at I lige får et nummer til. Jeg har en ekstra ledetråd, den aller sidste af slagsen, så lad os se, hvad der sker her. I får en ekstra chance. Hvad er der cirka 100 af i Danmark? Det er en slags begivenhed. Som udgangspunkt er det for alle, men det er stærkt overrepræsenteret af mænd. Det er en form for årlig konkurrence. Det handler om logik, strategi og overblik. Og hvis du har deltaget eller været tilskuer til en af de cirka 100 begivenheder, jamen så har du nok helt styr på vendinger som rokade, Danish Gambit eller måske en passant. Ind på Instagram, thevoice.dk eller giv et kald på 70 20 10 49.
2: Det blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20. Giver Gry dig det fedeste rap R&B

0: her på The Voice. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
0: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller. Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man et parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
9: De østlige egne får mest tørt vejr med nogen eller en del sol, mens den vestlige del af landet får flere skyer og enkelte byer, som lokalt kan være med torden. Temperaturen ligger mellem 18 og 24 grader, og vinden den er let til frisk fra sydøst og syd.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor, lige her til din tirsdag eftermiddag, hvor vi skal have afsløret, hvad pletskuddet er på det umulige spørgsmål. Vi kan ikke trække den længere. Jeg har fået sidste chance. Alle ledetråde er leveret. Og nu skal vi altså have løftet sløret for, hvor mange af jer, der har ramt plet. Hvad er der cirka 100 af i Danmark? Det er en slags begivenhed. Som udgangspunkt er det for alle, men det er stærkt overrepræsenteret af mænd. Det er en form for årlig konkurrence. Det er altså noget, man kan vinde. Det handler om logik, strategi og overblik, og hvis du har deltaget i eller været tilskuer til en af de cirka 100, har du nok helt styr på vendinger som rokade, Danish Gambit eller måske en passant. Ja, nu kan vi ikke trække længere. Jakob, du kan få lov til lige at tælle det sidste sammen. Imens så tager jeg altså lige en lille telefon her. Det er Fie, som ringede ind, og Fie, hun er fuldstændig styr på, hvad pletskuddet er. Det lyder sådan her.
1: Hej, du snakker med Fie.
0: Hej Fie, har du et skud?
1: Danmarksmesterskaber i skak.
0: Yes, Danmarksmesterskaber i skak er vi altså ude i. Hvad er der cirka 100 af i Danmark? Der er 105 gange, som Danmarksmesterskabet i skak er blevet afholdt. Det var første gang i 1922, og så kan vi jo give et kæmpe skud til Bjørn Møller Oksner, som vandt i år i 2026. Jakob, hvem er skarpskytterne, der har ramt pletskud ind på Instagram?
2: Det er Marlene, Mohammed, Janni, Lærke, Kimi, Puk, Mathias og Amre.
0: Ja, tak. Jamen altså, ni pletskud, det synes jeg sgu er i orden, og jeg synes, det var okay klaret også, Jacob. Ja. Det virkede til at være ret svært, det her. Jeg ved, mange af jer var meget tæt på med skakturneringer og skakstævner. Det var altså mesterskaber, Danmarks mesterskaber, vi ledte efter. Stort tillykke til jer. Og hvis du ikke lige var en af dem, der ramte pletskuddet i dag, ja, der er jo en ny chance igen i morgen. Vi leger alle hverdag kl. 16. Og udover den sværeste quiz i verden, så får du også god musik her på The Voice. Det her, det er Rosa og Artie Artie.

Sara Larsen, lige her til din tirsdag eftermiddag. Mit navn er Gry, og jeg skal til at give mikrofonen videre til min gode kollega Christoffer, som er klar med klokken 5 mix. Lige præcis klokken 5. Du gættede fuldstændig rigtigt. Jeg er færdig for nu, men klar igen i din radio senere, når det blå lys bliver tændt, og den bedste rap, R&B og hiphop er klar til dig i The Voice Urban, hvor der altså er ekstra sommervibes på plakaten. Lov mig, du passer.

0: Nu indtager Top Gun Royal Arena med en kæmpe fest.
1: Og jeg glæder mig.
2: Vi skal have dig med.
0: Hele den uge kan du vinde dine billetter til Top Gun-koncerten her på The Voice.
3: Vinder chancer mellem 7 og 17.
2: Så når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du i radioen, vinder du to billetter. Hun er
4: dejlig. Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris.

0: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
2: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: The Voice er altid Danmarks hitradio nummer 1.

vært de næste tre timer. Mit navn det er Christoffer Gregersen. Jeg har netop tiltrådt The Voice-studiet og er altså nu klar til at skyde dig rigtig godt hjem efter sådan en forhåbentlig god tirsdag, men måske også en lang en af slagsen. Der kan man godt bruge et skud energi, så her er det.

Dagens klokken 17 mix slutter altså her, men fortsætter. Og man vil ind på Rayo-appen, der er der jo altså et hav af dem. Og så er det jo altså hver eneste hverdag klokken 9, klokken 1 og klokken 17, at du altså får de her lækre remix. Til gengæld så bliver du altså ikke snydt for hits de næste 3 timer. Det sørger jeg for. Mit navn er Christoffer Gregersen, om lidt, ja, der får du endnu et fra to giganter i den danske endedam, nemlig Burhan G og Medina. Vi skal have fat i gemt dit nummer.

0: vil gerne have dig med.
1: The Voice.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
7: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands. Blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
3: Parkmand.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

Medina, gem dit nummer. Sådan lød det jo altså, når de lige tørnede ud sammen her 16 år efter. Jeg synes, de slap godt afsted med det. En, som også slap rigtig godt afsted med noget i 2017, det er Drake. Han har sluppet afsted med rigtig mange ting i mange år. Men i 2017, ja, der lavede han altså en kæmpe banger, som for mig var lidt soundtracket det år. Her er det passion.

Drigo, 10 dage er der jo altså til, at hun netter med sit tredje album. Det hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Jeg glæder mig. Noget jeg også glæder mig til, ja, det er jo altså, at vi skal høre den her sang sammen. Den kommer fra Tame Impala og Jenny. Det er Dracula bagefter. Kan jeg se med Gabrielle.

Kære tag, Gabriela, denne tirsdag aften, og velkommen til dig, min ven, hvis du lige er tunet ind. Mit navn, det er Christoffer Gregersen, og det er jo altså ikke så lang tid siden, jeg er hoppet ind i The Voice-studiet. Det er en halv times tid siden, og det betyder altså, at jeg stadigvæk har 2,5 time endnu, inden jeg giver ordet videre til Gry. Det er jo altså tirsdag, det betyder altså, at du kl. 20 bliver forkælet med de største og nyeste urban hits. Det gør du i form af The Voice Urban.

0: The Voice.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
8: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
10: De østlige egne får mest tørt vejr med nogen eller en del sol, mens den vestlige del af landet får flere skyer og enkelte byer, som lokalt kan være med torden. Temperaturen ligger mellem 18 og 24 grader, og vinden den er let til frisk fra sydøst og syd.

og David Guetta, Just The Way You Are, lige her på Danmarks station The Voice. Og velkommen til, min ven. Jeg håber, du er i godt humør. Haft en dejlig tirsdag. Så god som sådan en nu kan være. Det kan nu være. Det kan være ret god. Jeg håber, det er sådan en, du har haft. Måske fået dig en god snak med en kollega. Lille anerkendende blik. Hvad ved jeg? En kage? Ja, der kan være helt der rigtig meget. Jeg håber, det er godt det hele, og jeg håber også, du er klar på at blive hængende her på The Voice de næste par timer. Så skal jeg altså nok forkæle dine ører. Om lidt, der gør jeg det med Clarity fra Set featuring Foxes. Og først, ja, der bliver vi den danske andedam. Vi skal godt nok have fat i to artister, der er så store, at de næsten ikke kan være. Her er det Casey og Annika med Drukner.

Et lille throwback, det skal der være plads til, især når det er sådan et her. Vi skulle tilbage til 2013 med set featuring Foxes Clarity. Du fik den her på Danmarks station The Voice. Og du får meget mere, det gør du lige nu. Vi bliver dog i 2026, vi skal nemlig have fat i sidste.

0: Jeg tror også, at jeg spillede den her sang nogle gange, nemlig After Hours fra Kelani. Altså er det eneste, jeg stadig kan tænke på, det er After Eight chokolade. Jeg er også glad for chokolade, ikke fordi After Eight er min yndlingschokolade, men jeg burde kunne. Det ligger lige blevet med After Eight. Nå. Men Kelani, hun er fantastisk, og det synes jeg faktisk også, hendes seneste album er. Det kom jo altså ud i slut april, det femte af slagsen, hedder noget så originalt som hendes eget navn. Kelani. Det var, hvad det kunne blive til. Men et godt album, det er der. Og så er der altså også nogle fede samarbejder. Blandt andet et med Usher. Om lidt skal vi have fat i det danske svar på Usher. Det er måske lige præst, jeg ved det ikke. Men stor, det er han. Fantastisk, det er han også. Det er nemlig Christoffer. Du får ham om lidt. Ham med gitaren. The
1: Voice. FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Spar får du alt til hverdagen.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se,

0: Åh, løbe!
1: Åh, ja. Dyrenes konge. Så er det tid til en Red Bull.
0: Red Bull? Du er jo stadig ikke hurtigere end løven.
1: Jeg behøver ikke være hurtigere end løven. Bare hurtigere end dig.
2: Red Bull giver vinger.
3: Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: et godt tilbud.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: på FM, DAB+ og på den nye app Rio.
1: God aften, min ven, og velkommen her på The Voice, og muligvis også velbekomme, hvis du er nået dertil. Mit navn er Christoffer Rikersen, jeg er nået dertil, og jeg er jo altså klar med endnu en time med de største hits, så lad os da komme i gang med det samme.

0: Show Me Love herfra, Wiz, DMC, Tyler, Beast and Honey til din tirsdag aften her på The Voice. Hvor er det dejligt, du har lyst til at bruge noget af den sammen med mig. Mit navn er Christoffer Rikersen, og jeg er jo altså her for dig og sørge for, at du kommer rigtig godt ind i den. Det gør jeg altså lige nu med ugens Voice Choice. Den kommer fra ingen ringer end pil. Det er nemlig stjerneklar.
1: Ugens Voice Choice. Det her er Voice Choice.

Something Just Like This fra The Chainsmokers og Coldplay denne tirsdag aften, hvor vi jo er et stykke fra weekend. Og det kan godt betyde, at man jo har brug for at drømme sig lidt frem til et eller andet. Et eller andet at se frem til, og det er lidt det, det handler om lige nu. Fordi kan du godt lide koncerter, kan du godt lide Top Gun, og kan du godt lide gratis koncerter, ja, så er der altså en rigtig god grund til at lytte godt med lige nu.

0: Og jeg vil altså gerne have dig med.
1: The Voice.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffeltoast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.

0: Bedst. Et godt tilbud.
1: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
2: Parkmand.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
5: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare nu.
1: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio.

Harry Styles, American Girls. Harry Styles, der var altså snart færdig med at spille koncerter i Holland. Dem har han spillet mange af der. Jeg tror, det blev til en 7-8 stykker. Han spillede altså på Johan Cruyffs Arena. Så er det snart tilbage på hjemmebane. Han spiller jo altså, det er fuldstændig sindssygt, 12 koncerter på Wembley Stadium. Det er fuldstændig sindssygt. Jeg tror, der er en kapacitet på omkring 90.000 gange med 12. Det er altså mere end 1 million billetter, der er indlyst i de her koncerter. Men han er så altså også i en liga for sig. Nå, vi skal videre fra Harry Styles. Vi skal have noget mere musik lige nu fra BTS. Her er det Swim. Swim.

Slip, slip fik du her fra Lea Romea og Mars. Og du får jo altså meget mere her på The Voice for tiden. Du får nemlig muligheden for at vinde virkelig fede billetter. Sidste uge, der handlede det jo altså om Lucas Graham. Og i denne her uge, der handler det om ingen ringer end Top Gun. Og det gør det jo altså, fordi han spiller en gigantisk koncert inde i Royal Arena den 17. oktober. Og vi er teamet op med Live Nation, og det gør jo altså, at vi får mulighed for at skyde nogle banditter afsted efter dig. Du har med andre ord mulighed for at vinde 2 billetter. Det du skal gøre for at få muligheden, det er forholdsvis simpelt. Du skal simpelthen bare følge med i denne uge fra klokken 7 til klokken 17 i hverdagen, og så ellers bare gribe knoglen, ring 70 20 10 49, når vi siger til. Kommer du igennem, ja vupti, så har du altså snuppet dig 2 billetter til den her kæmpe aften. Jeg krydser alt, hvad der kan krydses, og mens jeg gør det, ja, så lad os snuppe noget mere musik her fra Martin Garrix og Dua Lipa. It was

0: Opalite fra Taylor Swift, sådan en tirsdag aften. Og en tirsdag aften, det betyder jo altså, at du klokken 20 bliver forkælet med de fedeste og nyeste urban hits. Det gør du altså, når Gry hun inviterer dig ind for til The Voice Urban.
1: Det blå lys er tændt. Hver tirsdag og torsdag for 20 giver Gry dig det fedeste rap

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
13: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it, lige her på Danmarks sidste station, The Voice. Så god aften til dig, mine venner. Velkommen til. Hvis du lige er tunet ind, er du det? Ja, så er det altså til tonerne af Livsforladt fra Annika.

Justin Bieber. Jeg skulle lige til at sige vores allesammen Justin Bieber, men så tænker jeg, at jeg måske lige har præsten alligevel. Nå, vi er mange, der er glade for ham. Jeg personligt er da kun blevet gladere for ham efter hans performances på Coachella, den her kæmpe koncert, eller kæmpe festival ude i den kaliforniske ørken. Det var godt. Det var godt for dem af os, som har et blødt hjerte for ham. Fordi, ja, det ved godt, det kan hurtigt blive lidt for meget. Så. Men man kan godt få sådan lidt, man kender dem lidt. Man har fulgt dem i så mange år, og så når de er kede af det, og det går dårligt, så bliver man også selv lidt dævlig. Og der synes jeg, og der kan man selvfølgelig godt blive snydt, men det så ud som om, at han så rigtig glad. Han nød at stå på den scene i de to weekender. Der var mange rigtig gode clips. Og jeg føler næsten også, at jeg var der så meget, som mit feed er svømmet over med klip på den koncert. Nå, men i hvert fald, fantastisk. Det er han, synes jeg, og dejligt at sige, at han har det godt. Jeg håber også, du, min ven, har det godt. Og hvis ikke, så skal jeg nok sørge for, at dine ører i hvert fald kommer til at få det godt den næste gode times tid. Lige nu, der skal vi have fat i Dara.

0: Freja Sky, Silent Treatment, lige her på The Voice, hvor der ikke bliver stille det næste times tid, det tør jeg godt love dig for. Så du skal bare blive hængende, hvis du godt kan lide god musik og en masse store hits. Det er nemlig det, jeg har lignet op til dig. Mit navn er Christoffer Gregersen, og rigtig god aften først og fremmest. Om lidt, der får du Kesia Kundo med Adrenalin. The Voice.
1: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Vil du lige række mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Har du måske en øl?
9: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
8: Nå. Harbo. Øl.
9: Det er Harbo. Altid.
10: Harbo Classic. Folkets øl. Og brus.
11: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
12: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
13: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
18: Få en fagforening, der specialiserer

0: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
4: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
5: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.

Apaka, flue i et spin. Nu er det ikke, fordi vi skal springe sommeren over med et snuptag, men jeg personligt glæder mig da rimelig meget til oktober. Det er jo altså lige præcis det, at de indtager parken til, hvad der nok går hen og bliver en forholdsvis stor folkefest. Det satser i hvert fald på. Hvis ikke man kan få nok af Apaka, så er der altså også mulighed for at se dem på det store lager. De er jo altså lige nu aktuelle i den her dokumentar, der hedder Apaka, brug for hinanden, så man kan smutte ind og se. Jeg tror stadigvæk, den går. Ja, det gør den altså. Det er en spændende film. Jeg var inde og se den for et par ugers tid siden. Den er nærværende, og den er meget sådan intim. Man får jo altså lov til at komme tæt på de her fire gutter og følge dem helt tilbage, fra de er ganske, ganske unge. Ikke fordi det ikke stadigvæk er det, men altså helt tilbage i folkeskole, gymnasietiden, og så frem til de her kæmpe koncerter, især sidste år, hvor de blandt andet spillede på, på Roskilde Festival. Det kan du overveje, hvis ikke lige du har de store planer, og godt kan lide en god dokumentar og noget biograf, så er det da i hvert fald en mulighed. Du kan også lige nu bare læne dig tilbage, skrue rigtig godt op, og så nyde Rosa og Artie Artie. Her er det Bliv, hvor du er.

Et hop til 2008, det skulle vi altså her med Rihanna, men sådan er det med hendes musik. Vi skal altså lige hoppe et godt stykke tilbage. Her var det Disturbia, ja, men til gengæld skal vi ikke hoppe tilbage i tiden nu. Vi skal hoppe frem til den 17. oktober, for der finder der altså noget rigtig fedt sted inde i Royal Arena. Noget du, min ven, kan blive en del af. Hej.

0: indtager Top Gun Royal Arena med en kæmpe fest.
1: Og jeg glæder mig.
2: Nu, hey, vi skal have dig med.
0: Hele den nu. Kan du vinde dine billetter til Top Gun-koncerten her på The Voice?
3: Vinder chancer mellem 7 og 17.
2: Så når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du i radioen, vinder du to billetter.
4: Hun er dejlig.
0: Top Gun i Royal Arena med Live Nation og Danmarks hitradio nummer 1.
1: Og jeg vil altså gerne have dig med.
0: The Voice.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
10: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
16: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredag slik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
17: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
18: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
19: It's a Sunweb holiday.
20: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
22: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

Sombra Homebreaker, lige her på Danmarks station af The Voice. Så rigtig god aften til dig, min ven. Er du lige tunet ind? Ja, så er du altså tunet ind i den sidste time, som jeg har taget hul på for ikke lang tid siden. Det bliver en time, der bliver spækket med de allerstørste hits, så du skal bare linde tilbage. Skru rigtig godt op og hæng på. Lige nu, der får du Bad Bunny.

0: something I want to talk about.
1: De to nye slingveninder. Her var det Madonna og Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Udover altså at slå sig sammen her omkring den her udgivelse, ja, så holdt de efter sigende også en ret så vild efterfest. Det gjorde de jo altså efter Met Gala, der blev afholdt i starten af maj. Og åbenbart så fancy-pansy en efterfest, at der var rigtig mange andre kendte, som ikke kunne komme med. Blandt andet en masse store amerikanske NBA-spillere. Det synes jeg var ret sindssygt. De blev simpelthen de blev afvist i døren. Jeg ved ikke, hvor kendt man skulle være for at komme med, men åbenbart det mere end det. Nå, vi skal til gengæld have fat i nogen, som er rigtig kendte, og det er egentlig også lidt ligegyldigt, hvor kendte de er, fordi musikken, den er god, og det er det vigtigste her på The Voice. Her får du Post Malone og Swae Lee med Sunflower.

Sara Larsson. Midnight Sun. Denne tirsdag aften, som jo altså betyder, at når jeg forlader The Voice-studiet om en lille halv times tid, så er det altså kun for at give plads til Gry. Der er hun jo altså klar med The Voice Urban.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
3: It's a Sunweb holiday.
4: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
5: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: Et godt tilbud. Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.

Magnetic her fra The Borsa. Det er tirsdag aften på The Voice. Hvor er det skønt at have dig med, ven. Jeg håber, du er i godt humør. Jeg håber, du er et dejligt sted. Måske i bilen, måske derhjemme, måske i tredje sted. Det er sådan set underordnet. Bare dine ører, de bliver hængende her hos mig. For lige nu, der skal vi have fat i Olivia Rodrigo. Her er det Drop Dead.

Final song her fra Mø. Det er en tirsdag aften, og tirsdag det er, og der kan man jo altså godt lige have brug for at drømme sig lidt frem til noget. Ha' noget at glæde sig til. Måske har du noget, måske har du ikke. Måske kan du få noget, for det er det, det handler om nu. Vi skal nemlig til en kæmpe aften, der finder sted inde i Royal Arena den 17. oktober. Og ja, jeg ved godt, der er lidt tid til, men så er der virkelig noget også at glæde sig til. Fordi Top Gun, han giver jo altså koncert derinde. Og vi er teamet op med Live Nation, og det har altså bragt os i en fuldstændig fantastisk mulighed. Nemlig den, at vi kan skyde billetter afsted til alle jer dejlige lytter. Måske ikke jer alle sammen, men dem, som vinder dem. Og nu til det, som det jo så også handler om, netop det at vinde dem. Fordi for at vinde dem, så skal du følge med her på The Voice i hverdagen fra kl. 7 til kl. 17. Når vi så beder dig om at ringe ind, så lad os bare med at gøre det. For kommer du igennem, så har du altså sikret dig 2 billetter til denne her kæmpe aften. Jeg håber, at du, min ven, du snupper de her billetter. Og mens jeg håber alt, hvad jeg kan, så lad os snuppe noget mere musik her fra Jennifer Lopez og David Guetta. Save Me Tonight.

0: Save Me Tonight her fra Jennifer Lopez og David Guetta. En night, som jo altså er gået lige lovligt hurtigt, og desværre også er slut for mit vedkommende. Det var lige godt kans. Nå, men så må jeg jo glæde mig til, at jeg i morgen kl. 17 får en tur til i Manesien. Og så vil jeg for nu bare sige tusind tak, min ven, fordi du har lyttet med. Og så er der jo altså en exceptionel god grund til at blive hængende her på The Voice. Fordi kl. 20, der er min gode og dygtige kollega Gry jo altså klar med The Voice Urban. Så jeg kan med sådan ro i sindet forlade The Voice-studiet nu og vide, at du kommer til at få det rigtig godt. Om lidt, Bebe Rexha og Faithless, New Religion. Ha' det godt og pas på dig selv. The Voice.
1: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum. Til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: et godt tilbud.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
2: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Du?
9: Få en fagforening,

0: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Fleks finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
2: The Voice. The Voice. Danmarks hit radio nummer 1.

0: Det her er The Voice Urban på FM, der er plus og på den nye app Rio.
1: Ny lyd, det skal jeg lige vende mig til. Mit navn er Gry, klokken lige ved at ramme 20, og det blå lys er blevet tændt her i studiet. The Voice Urban er klar med den bedste rap, R&B og hiphop. Og i anledning af, at sommeren er landet, så skal vi da starte med jump.

Ja tak, ny sæson. Benny James, den skulle vi selvfølgelig starte med, når nu vi officielt er trådt ind i en ny sæson. Så velkommen til sommeren, min ven, og velkommen til The Voice Urban. Mit navn er Gry, og i de næste to timer vil jeg rigtig gerne have lov til at spille noget af den bedste rap, R&B og hiphop for dig lige her i det blå lys. I dag, der er der ekstra sommervibes at hente på playlisten, lidt ekstra solskin på lydbølger. Det er tirsdag, så vi skal selvfølgelig også tjekke op for nye udgivelser. Og hvis vi så lige kigger på kalenderen, så kan vi se, at juli måned ligger og venter lige rundt om hjørnet. Den loyale, originale The Voice Urban lytter har selvfølgelig fuldstændig styr på, hvad det betyder. Men hvis du er ny her i det blå lys, så er juli måned traditionen tro den måned, hvor I får playlisten, min elskede løver og løvinder, og vi skruer ekstra op for anbefalinger. Nu er jeg jo dog begyndt at tænde for det blå lys to gange om ugen, så jeg skal lige tygge på, om vi gør præcis, som vi plejer, eller hvordan og hvorledes. Men uanset hvad, så står der altså anbefalinger på menuen i juli. Og det betyder også, at jeg lige bremser jeres ønsker de næste par shows. Er der slet ikke nogen lytteranbefalinger? Jo, der er selvfølgelig er der det. Lidt her, lidt der. Men det fulde fokus gemmer vi altså til juli. Hvordan det så end kommer til at blive. Jeg går i tænkeboks, og så var det jo de gode sommervibes, vi kom fra, var det ikke? Jeg tænker ham her, han skal være på playlisten. Sivas, ingen skyer, solen skinner. Velkommen til, min ven.

0: Byron Messiah, Talibans. Vi er tilbage i 2023 her.
1: Jeg kan godt mærke, selvom jeg ikke lige er den type, der danser særlig meget, så har jeg altså lidt svært ved at sidde stille, og må ikke, at det kommer til at fortsætte det. Der er altså ekstra sommervibes på playlisten, og kan man sige sommer, uden at sige chili? Nej, tror jeg ikke.
2: Hvorfor er du ensom? Vi kunne være en.

0: Gjallis, Capella Gray. Vi er tilbage i 2021 her. Et track, der var alle steder, og som også fik utallige remixes, blandt andet med Chris Brown. Mit navn er Gry. Jeg er med dig til klokken bliver 22 her i det blå lys med den bedste rap, R&B og hiphop. Og sommervibesene, de fortsætter. Og vi skal godt rundt i verden. Der er både noget amerikansk, noget dansk, noget britisk, noget svensk. Alt muligt godt er på vej. The Voice.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: Tisk, et godt tilbud.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
3: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek FOPRO.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
6: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.

ind i sommeren. Mit navn er Gry, og jeg er klar her i det blå lys, der sørger for, at du har noget god musik og lytte til The Vice Urban Baby hver tirsdag og torsdag fra 20 til 22. Og nu er vi i UK her. Det næste, det lyder altså også lidt af en sommerferie, men nok ikke i UK, nok heller ikke herhjemme i Danmark. Nok mere på den måde, at man sidder i en lidt for smart-ass bil, kører måske en lille smule for hurtigt ned igennem Spanien eller Frankrig. Det her, det er Clandestina.

Brasilien. Either way, så er det i hvert fald Sivas Gilly og Noel på UE. Og den næste nummer, lidt samme opskrift, hvor er vi egentlig henne? For det er både Sverige, UK og Danmark, der er repræsenteret. Gå lige til denne ord, Ice Kid. Det her, det er Eurostar.

0: konserve og dejlig.
1: Hey, det er Top Gun.
2: Du får farlig, baby, jo.
3: Nu indtager Top Gun Royal Arena med en kæmpe fest.
1: Og jeg glæder mig.
0: Nu, hey, vi skal have dig med.
4: Den her, det er bare gør, jeg tænker,
3: hele den nu. Kan du

0: så gerne have dig med.
1: The Voice.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden. Og mere for pengene.
8: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: The

Så er vi tilbage igen her i det blå lys. The Voice Urban Baby. Hver tirsdag og torsdag fra 20 til 22. Den her fik vi i sidste uge. Selvfølgelig som en eksklusiv forpremiere her i The Voice Urban, inden den officielt landede. Det gjorde den i fredags. Rammer mig ikke. Det er Money og Carmen. Jeg synes, det her er en virkelig, virkelig stabil udgivelse. Rigtig stabil samarbejde. De klæder hinanden godt. Og da jeg her i går lige skulle have planlagt de her The Voice Urban Shows, lige snakkede med nogle forskellige pladeselskabsfolk om, hey, sådan, hvad kommer der egentlig i løbet af denne her uge? Hvad skal jeg regne med at kunne have med på torsdag? Jamen, så fik jeg at vide, at der lander et samarbejde fra Carmen og Jamaica. Altså, et Carmen on a roll, og da jeg hørte det her nummer, der tænkte jeg, oh my god, det her, det er noget af det bedste, jeg længe har hørt. Det her, det glæder jeg mig rigtig meget til at servere for mine lever og mine levinder. Så et Ace og C samarbejde, der altså lander på fredag, men som vi selvfølgelig får lov til at høre som en eksklusiv forpremiere torsdag aften. Jeg tænker, vi lige skal varme lidt op til den udgivelse. Og det skal vi, fordi at da jeg hørte det nummer, der tænkte jeg, wow, okay, det var lidt uforventet. Jeg fik sådan associationer til noget af det gamle DC og Jamaica, der kom ud for mange, mange år siden. På den måde, der er noget nerve, der er noget råhed, som virkelig slår igennem. På samme måde, så er der altså også noget god bounce. Der er sådan noget tempo. Der er en hoppende produktion. Så mit bedste bud på en beskrivelse af det nummer, du skal høre i overmorgen, det er en blanding af de to næste. Det er en blanding af de to næste. Vi tager en Jamaica og Carmen double up. Vi starter med følelser.

kan du selv prøve at forestille dig, hvordan den kommende forpremiere kommer til at lyde. Cameron og Jamaica i en lille dobbelt op her. Først følelser, stærkt efterfulgt af lang tunge. Sidstnævnte er altså en af mine favoritsamarbejder overhovedet. Mit navn er Gry, og vi skal til at have fat i nogle nye udgivelser. Vi skal have fat i en ung mand, som kommer fra en meget musikalsk familie. Jeg har faktisk hørt hans far blive beskrevet som den albanske Kim Larsen. Om det er rigtigt, ved jeg ikke. Jeg er ikke albaner. Men det er i hvert fald en meget musikalsk familie og en ung mand, som er startet meget, meget tidligt. Altså, han var under 10 år, da han startede sin musikalske karriere i MGP. Det kan være, at du har luret, at det er Jim Million, vi skal have fat i. En artist, hvor det er lidt 50-50, om det giver mening for The Voice Urban at have med. Men jeg synes, dette her, det er en skarp udgivelse, som landede i fredags. Og hvis du går og mangler lidt motivation på sådan en tirsdag aften, jamen, så er Jim Million fuldstændig klar til at levere det. Det her, det er bare at gøre det.

0: kan man bedøve.
1: Ja tak, vi er så vant til at tage til Sverige, men nogle gange skal vi også en lille tur til Norge, blandt andet her med Rambo på bedøvet. Et nyt nummer, der er at finde på den EP, han lige har smidt. Det er sådan en EP, som jeg tænker, de ikke helt kunne finde ud af, at skulle hedde noget engelsk eller noget norsk. Så den hedder Silence Air Weakness. En lille god blanding. Det er en part 2 af en EP, han har smidt for nylig, og der er altså 4 nye tracks. Så hvis du kan lide det her, så skal du bestemt tjekke op for den. Rundt om hjørnet, lidt svensk. Vi skal også have denne uges Urban Selected herhjemme fra Danmark og endnu flere nye udgivelser. Stay tuned. The Voice.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline. Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset.
5: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige,

0: Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Vil du lige række mig solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
7: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
15: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
18: Erhverv. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Selv Maxit Radio. Nordnyt. The Voice.

En opskrift, der har fungeret i mange år. Især det med lige at hive et chili feature med, og så nærmest være garanteret en plads i toppen. Fungerer det stadigvæk? Er det stadigvæk en opskrift, der holder? Og ja, det er det. Direkte ind som nummer 2 på den danske top 50. Den ligger også rigtig pænt til stadigvæk. Dog hoppet ned til plads nummer 3, fordi den ligger og konkurrerer med Christoffer og Casey og Annika. En skarp udgivelse. Marvel, som sagt, Siso og Chili. Vi skal videre til endnu flere nye udgivelser. Vi skal have endnu en herhjemme fra Danmark. En rigtig skarp udgivelse, synes jeg faktisk. Måske en af de fedeste, hvis vi snakker helt unge artister. Det her, det er Addis 24 Karat.

Det kunne vi godt lige trænge til at høre en gang til 25 i kveld. Også en ny udgivelse fra Sverige. Og nu scroller jeg lige gennem den svenske top 50. Sådan hvad jeg lige kan se, så er der ikke et eneste urban track. Det er altså lidt et andet billede, end man ser herhjemme i Danmark, hvor rigtig mange af vores urban artister selvfølgelig ligger placeret på vores hitliste. Videre ud i verden, vi skal til USA. Ja, det skal vi, fordi Young & Ace er ude med ny musik. Nu er det

0: Så gerne have dig med.
1: The Voice.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Fra torsdag til søndag er der wow day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: The Voice,
8: The Voice
7: Urban, Danmarks
8: hitradio,
7: nummer 1.
8: The Voice! Let's catch it, let's catch a wife!

0: Gang gang her fra Jay. Også en ny udgivelse fra vores svenske naboer. Det er det næste også. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvad jeg synes om det næste nummer. Jeg har været sådan lidt frem og tilbage. Bare sådan på de første 20 sekunder, så er jeg sådan, ah, fed. Ej, vent, det er ikke noget fra The Voice Urban. Ej, vent lidt, den er super fed. Du får selv lov til at være med til at bedømme her. Det er Boba. Hyamor.
1: Jo, mange gange.

Det er en rigtig god udgivelse fra Polo G, som jeg ellers ikke synes har leveret sådan 100% de seneste par gange. Men clap den her, den er super, super fed. Vi skal have noget mere fra USA. Der er lidt throwback på vej. Det er Billy og Nav. Men inden vi når til dem, så tager vi altså lige en rundtur i Europa. Det her, det er Nordafrikaner. What the fuck?

0: Samantha Grøbal.
1: The Voice.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: et godt tilbud.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredag slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
2: Selv Maxit Radio. Nordnet. The Voice. The Voice. The Voice.
3: Buzz down. Rolly. Out of my.

Maintain, Belly & Nav. Godt gammel throwback. Vi er tilbage i år 2018. Det er altså snart 10 år siden. Den er kommet ud. Hold da op, hvor tiden den flyver. Den blå lys er tændt. The Voice Urban Baby. Hver tirsdag og torsdag fra 20 til 22. Mit navn er Gry, og vi skal en lille tur til Aarhus. Det skal vi med Balouche og Dinero. Det her, det er snart.

0: Så hvis det ikke var for en stak og cash.
1: Too Fast fra LB, her i det blå lys, hvor vi stadig kan nå et par tracks, inden jeg lukker og slukker. Blandt andet min anbefaling. Jeg er stor fan af Freddie Gibbs, og han har udgivet. Og når han gør det, så er det sgu sådan lidt hit or miss. Enten er det super fedt, eller så er det ikke noget, jeg sætter på igen nogensinde. Denne her gang, it was a hit, direkte bullseye. Det her, det er præcis, hvad jeg gerne vil bede om, når Freddie Gibbs, han udgiver. Min anbefaling, Freddie Gibbs, det her.

Bombay, pay a belly. En ekstra sommervibe, så jeg kan faktisk godt se, at hvis jeg er hurtig, så kan jeg godt presse et ekstra nummer ind. Så lad mig smække den her på, fordi den skal være på playlisten, hvis vi snakker sommervibes. Beko, Marco Rahim, 2018. Det her, det er Aziza.

og Marco Rahim. Nu skal jeg altså til at lukke og slukke, men heldigvis bliver det blå lys jo tændt igen i overmorgen, torsdag aften 20-22. Og der skal du altså glæde dig. Husk at tune ind. Der er nogle sindssyge eksklusive forpremiere til dig. Mit navn er Gry, og inden jeg sender dig videre ud i tirsdagen, så vil jeg selvfølgelig understrege, at selvom vi lige bremser lytteranbefalinger, så er du altid velkommen til at sende dem min vej. Hop ind på Instagram, The Voice Urban, eller send et brev til Mileparken 20A2740 Skovlunde. Og nu skal jeg også vælge, hvilken vibe du skal sidde tilbage med. Hvad er det? Hvad er det, du skal sendes videre ud i tirsdagen med? Og jeg har faktisk fundet et rigtig godt nummer frem. Sådan en, jeg har haft i gemmerne. Lige ventet til det helt rigtige tidspunkt. Og det bliver i dag. Summer Vibes fra F430 og Miami Yassin. Det her, det er Ciao, hvor end du er henne, om du sidder derhjemme. Kør rundt i bilen, arbejdet, kontoret, om du er inde, om du er ude. Skud til dig, og tusind tak for din opmærksomhed.

0: Voice. Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Og at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
14: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.

0: Voice.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
9: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: godt, det er rigtigt. Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.

0: Kommer du i radioen, vinder du 2 billetter. Hun er dejlig, ligesom dig. Top Gun i Royal Arena med Live Nation og Danmarks hitradio nummer 1.
1: Og jeg vil altså gerne have dig med.
0: The Voice.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
6: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
7: Kom til Beauty Week i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
8: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

Føtex. Et godt tilbud. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Voice. Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Jobindex under.
4: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: Havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
2: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Et godt tilbud.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første to måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
6: The Voice. The Voice. Danmarks hit radio nummer 1.

0: indtager Top Gun Royal Arena med en kæmpe fest.
1: Og jeg glæder mig.
2: Jo, hey, vi skal have dig med.
0: Hele den nu. Kan du vinde dine billetter til Top Gun-koncerten på The Voice?
3: Vinder chancer mellem 7 og 17,
2: så når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du i radioen, vinder du to billetter.
4: Hun er dejlig.
0: Top Gun i Royal Arena med Live Nation og Danmarks hitradio nummer 1.
1: Og jeg vil altså gerne have dig med.
0: The Voice.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
8: Færdig!
7: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
12: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, og se det hele, når og hvor I vil, med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
5: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
8: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
9: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Fra torsdag til søndag er der wow-dag i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.

0: Voice. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands. Blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
9: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
10: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbud.
11: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores

0: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Sammen
1: mod. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
0: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Hvad har du måske en øl?
6: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
5: Nå. Har Bo øl?
6: Det har Bo altid.
7: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.

Boost. Et godt tilbud. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Altså gerne have dig med.
1: The Voice.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
7: Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
16: It's a Sunweb holiday.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
0: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio.
1: The Voice.

0: Boost. Et godt tilbud.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
10: Færdig!
9: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.

0: Voice.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Vil du lige række mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer marketing. Nå, influencer marketing.
17: Hvad for noget?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
20: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: nu indtager Top Gun Royal Arena med en kæmpe fest.
1: Og jeg glæder mig.
2: Vi skal have dig med.
0: Hele den nu. Kan du vinde dine billetter til Top Gun-koncerten her på The Voice?
3: Vinder chancer mellem 7 og 17.
2: Så når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du i radioen, vinder du 2 billetter. Hun er dejlig. Top Gun i Royal Arena med Live Nation og Danmarks hitradio nummer 1.
1: Og jeg vil altså gerne have dig med.
0: The Voice.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
13: Færdig!
12: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting.
15: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
14: Spil ansvarligt.
16: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
17: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
18: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
20: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.

0: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
6: Færdig!
5: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
7: It's a Sunweb holiday.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Erhverv. Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
16: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
17: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
18: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
19: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
20: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
22: Vil du lige række mig solcremen?
23: Værsgo.
22: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
24: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
25: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.